0: Радіо Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся Українка. Українська поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це українець.
1: Радіо Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будемо далі жити. Будемо ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будемо далі йти.

0: слухайте радіо Байрактар. Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
2: Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час.
1: Радіо Байрактар.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Падала зоря, з неба заморя.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар.
2: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

0: ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

Радіо Байрактар. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло. Пробач, зв'язок не альо. Бо нам тут валять давно з усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Бектар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Spyrector. Музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Spyrector.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні святкують День працівників цивільного захисту.
2: День ДСНС?
1: Ну, глобально, да, Кость.
2: А не глобально?
1: Ну, дивись, це не просто ДСНСники, це так. І пожежники, і аварійно-рятувальні загони, і сапери, піротехніки, водолазорятувальники, кінологи, навіть альпіністи.
2: А раніше?
1: Раніше, от в 90-ті, по-перше, було важко жити, по-друге, окремо існував День пожежника, він був взимку, і був окремо День рятівника, це восени. А от в 2004 році, окрім Майдану і Зающенка, держава вирішила об'єднати пожежників, цих мінерів і інші аварійні служби в одну велику систему. Все, тоді свято назвали День працівників цивільного захисту і перенесли на 17 вересня. Воно там якось пов'язано ще з календарем Божим. От.
2: Я думав, має. Все зрозуміло, нічого складного. Просто коли цивільна людина чує слово захист, вона одразу думає про армію та Збройні Сили і Сили оборони.
1: Ну, це більше військовий захист. Цивільний захист – це все те, що рятує нас від катастроф в побуті, в природі чи під час війни, але без автоматів. Пожежі, завали, вибухи, паводки, витоки газу, оця вся історія.
2: А це свята можуть визначати не тільки рятувальники, а й звичайні люди, які допомагали, наприклад, під час тих самих аварій, пожеж або поводок.
1: Прикинь, можуть, так. Да, я вчора читав. В самому тексті указу президента України чорним по білому прямо написано, що це свято встановлюється не лише для професійних служб, а й для громадян, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тобто захист життя і здоров'я людей.
2: То, Саша, я тебе вітаю. Ти також рятував людей?
1: Яких?
2: Ну, своїх батьків, коли з'їхав від них. І...
1: дуже смішно.
2: Хоча я знаю, твоїх батьків дуже хороші люди, навряд чи вони раділи цій події.
1: Кость, ти їх знаєш тільки по маминим закруткам і батіному самогону. Перестань.
2: Інколи, Саша, про людей закрутки і самогон можуть сказати набагато більше. Знаєш?
1: Ну, насправді не тільки самогонка, і закрутки.
2: А що ще?
1: Рекомендації в тіктоці, наприклад.
2: Так, у мене там нічого страшного. Або щось про рекрутинг, або про музику.
1: Добре. Історія браузера, Костя.
2: Ось тут треба бути обережним.
1: Сусіди щодо будинку.
2: У мене такого немає.
1: Повезло. Листівки, які ти відправляєш в Вайбері.
2: Нічого я не відправляю.
1: Покажи телефон.
2: Знаєш що?
1: Що, Костя?
2: Від теми відволіклись.
1: Ну.
2: Не нукай мені. Треба подякувати людям, які перші приїжджають після влучень ракет чи дронів. І це доволі небезпечна робота.
1: Це правда.
2: Часто рашисти після того, як приїжджають наші рятувальники, в те саме місце знову скидують бомбу або ракету свою довбану.
1: І багато таких героїв, на жаль, загинуло, рятуючи життя іншим. Тому тут згоден.
2: Так, саме тому я хочу присвятити всім рятувальникам цю коротку пісню.
1: Давай.
3: Я бачив біль на твоєму обличчі, я тиснув руки забруднені сажею, ти мій герой мого сторіччя, про якого нечасто ми кажемо. Ти врятував тисячі життів, і невідомо, скільки ще врятуєш. Я дуже дякую, друже, тобі, і сподіваюсь, що ти мене чуєш.
1: Так, ще одні герої нашого часу. Про це треба пам'ятати. Тому дякуємо всім, хто відноситься до, почекай, бо це дуже важко звучить, День працівника цивільного захисту. Звукорежисер Ілюха наш цілує вас всіх. Ну, так людина захотіла, що його.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ 123/21/1993.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Слухайте радіо Байрактар.
8: Україна! Україна!
6: Слухайте музику української перемоги.
9: Повертайся живим!
6: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною.
2: От срака мотика вусата.
1: Це ти про Лукашенка.
2: Ну, понятно.
1: Слухай, ну дивися, це насправді дуже неприємна історія, тому що через це Рефія може атакувати західні області, такі як Рівненська, Львівська і Волинська.
2: Боже, да вже ж Бог сусідів висерків, я не можу.
1: Да, також через це відбулася якраз таки оця російська атака на пропускний пункт Ягодин, пам'ятаєш? На кордоні з Польщею. От про це нам повідомляє речник Держкордонслужби Демченко.
2: Бодай би тя мати була радше на кропи вистіла, ніж мала б це нещастя породити.
1: Вау, практикуєш українську лайку?
2: Так.
1: Ну, ще треба польською парою вивчити.
2: Що вже там, курва, страпалось?
1: Польща посилює захист кордону з Україною.
2: Угу.
1: Значить, на понад 100 кілометрів вони встановлять камери, датчики руху і інші системи спостереження.
2: Угу.
1: Доповнять вже встановлені загородження.
2: Нахіба? Ці датчики збиватимуть дрони, чи хочуть бачити, хто там бігає з пачками цигарок вдовж кордону?
1: А мені здається, все скопом, Костя. Нарашка завдає ударів по цілях дедалі ближче до польського кордону, і вони це відчувають.
2: Так.
1: І понятно, що посилюють захист свого боку. Паралельно посилюють захист і на кордонах з Білорусією і Рашкою.
2: Коротше, готуються.
1: Ні. Ну хто так готується, Саш? Пиши шпаргалку.
2: Так.
1: Значить, щоб підготуватися, збираємо спочатку тривожну валізку. В якій? Кабаноси, павербанк, теплі шкарпетки
2: треба ще щось цінне, Костя.
1: Правильно, пиши пляшку дізеля ще візьми з собою.
2: 2 літри соляри.
1: Написав, молодець. Далі перевіряємо, чи немає міток. Будь-що, що викликає підозру, навіть якщо це на заборі щось намальовано. Робите фото, скидайте поліції.
2: А вони реагують?
1: Вони офігівають спочатку.
2: Ну, ти мене зараз прям переніс на початок повномасштабки.
1: Отож, Саша. Далі президент Польщі має зняти відео біля свого офісу. Навроцький тут, Сікорський тут.
2: Да, я оце і прийду. Дурок. Я в Польщі тут.
1: Ну, нехай тоже. Цей буде. От.
2: Да, ще хто не долучився до війська польського, готуйте меми про немічність ворога і пісню про собаку.
1: Ну, десь так. Написав?
2: Да, написав.
1: А тепер видали, щоб ніхто ніколи цього не побачив.
2: Чого? Бо це наш шлях, і тільки ми маємо його пройти?
1: Ну, хай буде так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити. МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Міноборони кодифікувала та допустила до експлуатації в ЗСУ дрон-перехоплювач, скажений із системою донаведення.
2: Да.
1: Дрон. Скажений. Крамар. Розказуй. Все.
2: Будь ласка.
1: Ну, це якось.
3: Ну, пісня гарна, що
2: да, була перед цим, да. А от цю, що ти зробив, то не дуже. Поїхали по скаженому.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, давайте розбиратися, що взагалі таке кодифікували і допустили.
1: Угу.
2: Це означає, що держава офіційно перевірила дрон,
1: так,
2: дала йому знак якості,
1: так,
2: і дозволила купувати його за державний бюджет і відправляти хлопцям на фронт.
1: Без ГМО.
2: Без ГМО.
1: Супер.
2: Да, і ще кешбек на карту приходить.
1: Окей. Так, далі.
2: Чому назва скажений, як ти думаєш?
1: Ну, бо дружина попросила. Назви на честь мене.
2: Да, насправді ні. Він виправдовує свою назву божевільною швидкістю. Значить, більшість звичайних FPV-дронів літають швидкістю 100-150 км на годину. А цей політав і розігнався до 340.
1: Тобто він може шахеду ці лупануть?
2: Які?
1: Реактивні?
2: Ні.
1: А, блін.
2: Реактивні поки що не може. Він здатний легко випередити більшість розвідувальних пташок ворога і тих самих шахедів. Чому не може реактивних? Тому що реактивні в середньому летять кілометрів 500 на годину. 400-500, коли пікірують,
1: ясно,
2: може й ще швидше. От. Для них готують трошечки інші дрони. Цей поки що
1: ні. Окей, давай про цей.
2: Да. Головна фішка – система донаведення, про яку ти сказав на початку. Значить, оператор бачить ціль, виводить дрон в її бік і натискає кнопочку «Захопити». Далі може заварювати собі чайок, каву, гортати тіндер,
1: розпілити PlayStation.
2: Да, все, що хоче. Просто людина може навіть втратити зв'язок через ворожі глушилки з цим дроном. От, але дрон вже сам бачить ціль і завдяки машинному зору доганяє її і знищує. Тобто він не збивається з шляху в останній момент. Це супер важливо. Кажи.
1: Я просто уявив, як оце він захоплює, такий лечу. Так, стой. Це дрончик такий про себе такий думав. Ні, так навряд чи. Ну, давай далі.
2: Я тобі дам свої таблетки, Костя. Ага. Ну і літає він дуже високо. Може підійматися на 7 кілометрів в висоту. Ворожі розвідувальні дрони, як правило, дуже сильно високо. От, і все сканують і думають, що їх там ніхто не дістане. Цей дрон, скажений, може це зробити. І ЗСУ отримує тепер офіційний, супершвидкий і розумний інструмент.
1: Не дрон, а скажений прям якийсь.
2: Ну так я ж так і сказав.
1: Ну все, тоді логічно. Дякую, Саша.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Світ ТВ Originals представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Сьогодні Європейський Союз виділить Україні майже 3,5 мільярди євро.
3: Ого.
2: Так, ну прикольно. Ми ж не побачимо ці гроші.
3: Ні, ми не побачимо, але є люди, які побачать
2: кошти. Ну так, да, Міндіч, Корецький, хто там ще. Кирило Бондаренко також не побачить ці гроші, але він бачить актуальні новини.
3: Бачить,
2: і
3: так.
2: Кожної години розповідає їх. Це сидить, мовчина. Очі горять. Кирило, давай, що там в Україні світі відбувається, розповідай.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вночі атакували Конотоп.

0: Сумщині. У місті перебої з газом і електрикою. Пошкоджено багато приватного бізнесу та залізницю. Наразі відомо про двох постраждалих. Також ворог уночі бив по Одеській області. У Балаклії на Харківщині пошкоджені приватні будинки. Далі про нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, а люди йдуть в укриття. Тепер про фінанси. Сьогодні Європейський Союз виділить Україні майже 3,5 мільярди євро. Гроші спрямують на закупівлю ракет і дронів, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вони обговорили і реформи, за які має проголосувати Верховна Рада, щоб забезпечити доступ до подальшого фінансування. Далі про підтримку. Уряд відніс Київ та Київську область до території підвищеного ризику. Це території, на які поширюється дія державної програми страхування воєнних ризиків. Рішення ухвалили для розширення підтримки бізнесу під час війни. Раніше до території підвищеного ризику входили 10 прикордонних та прифронтових регіонів, зокрема Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області. Крім цього, уряд розширив перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію, додав пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, а також сільгосптехніку і вантажівки. І наостанок про волейбол. Визначилися усі пари плей-офф чоловічого чемпіонату Європи. Суперником збірної України буде команда Румунії. Матч пройде у неділю, стартовий свисток пролунає о 16-й годині. Наразі це всі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: От волейболисти зіграють там плей-офф, а Хамар та Костюк вилетіло. От, і ще й кому? Кому? Росіянці.
3: Ай-яй-яй.
2: Така бідна.
3: Так буває, Костя, ну не завжди ж вигравати. Може, хай перепочине трішки.
2: Це чвертьфінал WTA 500, це, в принципі, не дуже крутий турнір, але ж, ну, росіянці.
3: Ти вже почав розбиратися так сильно. Кость, трошки, ну, да. То візьми ще повкурлюйся на Марту, ну що таке?
2: Та ні, ну, я, ні, вона молодець, то що наші тенісістки,
3: ну,
2: то взагалі.
3: В чому проблема?
2: Проблема в тому, що
3: Росія існує.
2: Погода так собі, настрій поганий.
3: Нормальна погода, осіння, хандра, депресія і антидепресанти.
2: Як ти любиш.
3: На заході сьогодні температура 17-21, хмарність буде мінлива. Місцями короткочасний дощ, вранці подекуди туман. На півночі 19-22, також мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень переважно буде сухо.
2: Так.
3: На сході 20-23, мінлива хмарність без опадів. На півдні та в українському Криму 22-25, переважно сухо. В центральних областях 20-24, без істотних опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 21. В день опадів не передбачається. Наразі в Києві пасмурно і плюс 14.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд додав Київ і Київську область до території підвищеного ризику, Костя.
2: Звучить так, ніби Київ тепер офіційно став якоюсь особливо небезпечною територією.
1: Та ні, а до цього була безпечна.
2: Ну, я про це.
1: Ну, дивися, тут мова не про якісь нові правила для звичайних людей, а про бізнес і страхування цього бізнесу від наслідків війни.
2: А ну, поясни тако на пальцях.
1: Ну, раніше уряд показував середній палець бізнесу, а тепер великий.
2: Типу лайк, да?
1: Типу того, да. Mm-hmm. Дивись, якщо, наприклад, в Києві чи в області російська атака пошкоджує магазин, склад, підприємство, техніку, будь-що, да? Бізнес може застрахуватися від цих воєнних ризиків і за певних умов отримати компенсацію.
2: Так, давай по черзі. Тобто, у мене є магазин,
1: так.
2: І я беру на нього страховку. Ну, наприклад, вона коштує 1 мільйон гривень на рік.
1: Mm-hmm.
2: І частину з цих грошей мені покриває держава?
1: Да. А якщо у тебе був приліт, то страхова компанія виплачує вже тобі компенсацію.
2: Ага, ну лишилось зовсім нічого. Так. Відкритий бізнес.
1: Давай. Давай, Костя, я в тебе вірю.
2: Ти віриш, Даша моя надіється. Ще б хтось інвестував.
1: Було б непогано. Взагалі, да, було б непогано. Але інвестора треба шукати, бо це ще не все, Костя.
2: Дивись. Можна буде не відкривати ФОП.
1: Ні, ну ти вже теж не перебільшуй, Костя. Держава з кого буде заробляти?
2: Ну, теж правда, да.
1: Зміни такі. По-перше, збільшили максимальну компенсацію. Дивися, раніше це було до 3 мільйонів гривень на рік, тепер до 5 мільйонів.
2: По-друге?
1: По-друге, розширили перелік майна, яке можна страхувати.
2: Угу.
1: Тут уже додали і пальне, і так. Транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки, причепи і орендоване майно.
2: Так, з усього переліченого у мене є тільки пальне, літрів 15 в бензобаку, да. Більш немає.
1: Я вже бачу, Костя, як ти страхуєш свої 15 літрів бензину.
2: Саша, вчора в великій мережі АЗС двічі за день оновлювали ціни на пальне. В окремих автозаправках бензин і дизель взагалі здорожчували одразу на 2 гривні за літр. Про що ти говориш? Мої 15 літрів скоро будуть на вагу золота.
1: Ну да. А от ще момент. Якщо треба гроші, Костя, щоб відновитися чи запуститися з нуля, можеш взяти пільговий кредит.
2: Да?
1: Типа ти береш бабло в банку, а держава частково закриває відсотки.
2: А що це ми такі добрі стали?
1: Костя, ще раз. Державі треба з когось заробляти.
2: А
1: ти ж будеш податки платити.
2: Точно, я ж забув.
1: От краще скажи, що будеш страхувати?
2: Ну, якщо можна було щось страхувати за цією програмою не тільки бізнесу, а й цивільним, то пісня. Застрахую свої джинси, бо собака покусала. Ще блокнот, бо там пісні, кіло м'яса на три.

0: Терний.
1: Слухай, ще треба медіатор, можеш застрахувати.
0: Речі, да.
1: Ну, до речі, всі, хто реально планують брати таку страховку, кажу одразу, окремого списку ніде немає цих страхових компаній. Mm-hmm. Ви самі обираєте її, от, а вже через цю страхову компанію подаєте заявку на участь в державній програмі.
0: Ну, розберемось колись і обов'язково.
1: Коли відкриємо бізнес.
0: Ну, стоїть перше, до речі, це так.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Рекламний лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 26 літрів.
12: Подарунок.
11: 26 переможців.
12: Щодня.
11: А ВОК.
12: Теж 26.
11: Хо-хо.
12: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мені завжди здається, що люди, от, наприклад, наприкінці тижня говорять тільки про вихідні, про відпочинок.
2: Думаєш?
1: Четверг, да, то завтра п'ятниця.
2: Ой, Костя, в наш час так важко говорити ще про якийсь відпочинок, блін, ну, особливо, да. Якщо ти десь в Києві, в великих цих містах, Харків, Дніпро, які постійно обстрілюють.
1: Це Парижі, да.
2: Ти думаєш про те, щоб як хоча б просто в тиші. Поспати. Да, побути,
1: до речі,
2: в тиші.
1: Я, до речі, вчора дивився інтерв'ю там одного військового. Він каже, от я поки був цивільний, я не висипався. Потім став військовим, переїхав там в одну таку дуже гарячу точку, я сплю більше, ніж в Києві. Ну, тобто, уявіть собі різницю.
2: Так, буває. Ну, слухайте, добре думати про щось хороше, про вихідні, але сьогодні ще п'ятниця, тільки ранок, робочий день, тому варто послухати, про що говорили українці і минулої доби. Ну, бо треба про щось говорити на перекурах.
1: Давай.
0: Про що говорить?
2: Польща хоче надати Україні ракети до системи Патріот. Подібні постачання узгоджуються з союзниками по НАТО, зокрема з адміністрацією США.
3: А можна якось пошвидше?
4: Давай.
1: Я цікава, президент Польщі Карл Навроцький знає про це? Бо він не дуже любить нас.
2: Навіть якщо не знає, ну хай передають. Нічого страшного. В селі Заболотівці на Львівщині урочисто відкрили дитячий майданчик.
1: Ну, сподіваюся, ж не перший в цьому селі майданчик дитячий.
2: Дорофеєва виступала. Кабінет міністрів затвердив, що під час жовтої тривоги залізниця та потяги працюватимуть, а під час червоної посадка і відправлення потягів призупинятиметься.
1: Але вбиральні будуть працювати і під час жовтої тривоги, і під час червоної. Просто під час червоної будь-де, де встигнете.
2: Реалії нашого життя. Ну і у Львові судили чоловіка за те, що той безкоштовно скористався платним туалетом.
1: Взяв і наклав на правила. Ну що за людина? Що за
2: злодюга?
1: Божечки. Дякую. Саша трішки підняв настрій цими не дуже серйозними новинами, але таке теж треба.
2: Доброго раночку.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Хочу піцу, хочу піцу.
6: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
5: Домінос піца.
7: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
8: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
10: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мені здається, Костя, ми з тобою пропустили дуже важливу новину вчора.
2: Яку?
1: В російському Ростові. Вчора вночі українські військові уразили літаки АН-12, два АН-26 і три гелікоптери на військовому аеродромі.
2: Каже, пропустили. Говорили, Саша.
1: Говорили?
2: Ну, да, так. Не прям дуже багато, тому що не було офіційних прям підтверджень, розписаних.
1: Тепер
2: що...
1: є. Зеленський підтвердив цю історію. Да? Спільна операція СБУ, СБС, ГУР і СЗР. Що таке СЗР?
2: Сили.
1: Зенітних.
2: Ракетних.
1: Цікаво, так.
2: Сьогодні, кажучи, зночі і, мабуть, навіть зараз до Москви летить багато дронів.
1: Так, да, більше 300 дронів полетіло. Дуже надіємося. Служба зовнішньої розвідки СЗР. Будемо
2: да,
1: тепер знати.
2: Вибори ж треба якось прослідкувати, щоб все чітко, щоб люди вибори прийшли.
1: Де?
2: Ну, нарешті. Тому дрон слідкують наші. Да. Про погоду зараз ще поговоримо. Да. В Україні трошечки туманно. Зараз більш детально розповім.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 18 вересня на календарі 8.30 на годиннику. Сьогодні на більшій частині України без істотних опадів, але на заході і півночі місцями можливий короткочасний дощ. На заході 17.21 мінлива хмарність, місцями той самий короткочасний дощ. На півночі плюс 22 максимум, переважно суха. На сході 20.23 мінлива хмарність, опадів не передбачається. На півдні та в українському Криму стовпчики покажуть максимум плюс 25, переважно суха. В центральних областях 20-24, без істотних опадів. В Києві мінлива хмарність, вночі начебто трошки накрапало, тому що зранку бачив я мокрий асфальт. В день без опадів плюс 22 максимум.
1: Так, пишуть телеграм-канали, що сьогодні очікується магнітна буря силою 4 бали.
2: Скільки можна тих бур?
1: Ну, бурі такі магнітні будуть часто. Тому, якщо у вас є проблеми з тиском або, там, наприклад, з мігренью, то ви маєте бути в курсі.
2: Uh-huh.
1: А ще інколи ці магнітні бурі дуже сильно впливають на настрій. Щоб не впливати на ваш настрій, треба знати, як правильно прожити день. Щоб знати, як правильно прожити день, треба знати, що, Костя?
2: Таблицю множення.
1: Гороскоп.
2: Окей.
1: Гороскоп, Костя.
2: Хорошо.
1: За 3 хвилини дочекайтеся, розкажемо вам, як прожити цю неперевершену п'ятницю.
2: На тебе поки не діє, так?
0: На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, я підготував, значить, гороскоп.
2: Да.
1: Такий, знаєш, під осінь прям дуже вдалий.
2: Давай.
1: Який ви дощик?
2: Дощик.
1: Телець, затишний стукіт по даху. Це той самий дощ, під який ідеально загорнутися в теплий коцик. Рак, романтична мряка. Тонкий, ледь помітний дощик, який огортає місто туманом.
2: Так,
1: лев,
2: так.
1: Золота злива в променях сонця. Золотий дощ. Ну це, слухай, тут є питання.
2: Тут обережно.
1: Обов'язково ефектний, отак написано.
2: Добре.
1: Значить, терези, грибний дощик з веселкою. Водолій, метеоритний дощ. Все в тебе через, знаєш...
2: Через метеорит. Боже, де ти це береш?
1: В інтернетах?
2: Ласка, в інтернетах. Але спочатку в своїй голові...
1: Розібратись?
2: Ну, шукаєш якусь... Я не можу.
1: Ну, давай нормальний гороскоп.
2: Давай, дощик, поїхали.
1: Допоможу тобі.
0: Гороскоп.
2: Овний, на тебе чекає справжній камбек з минулого. Вечір цього дня готує зустріч з давніми товаришами, яка повністю перезавантажить твої батарейки після важкого дня.
1: Я тут втретє прочитав, що до однієї дівчини в магазині підійшов познайомитись її колишній хлопець, прикинь.
2: А що на мене дивишся? Це був не я.
1: Точно?
2: Точно.
1: А очі чого червоні? Знов плакав півночі?
2: Не спав півночі, Костя. Гороскоп оцей шукав після того, як весілля провів.
1: Ну дивись мені.
2: Придумав таке. Угу. Тельці, увімкніть режим максимальної лінії і безсоромно спихайте роботу на інших, але обов'язково перевірте документи, щоб потім не переробляти.
1: Mm-hmm. Близнюки оточуючі будуть тупити і взагалі не зчитувати ваші натяки. Вимикайте режим загадковості, кажіть про свої бажання прямо в лоб, ротом, інакше нічого не дочекаєтесь.
2: У мене є товариш Костя, який або прикидається, або, блін, реально не розуміє натяків.
1: Чого?
2: Ну, бо я йому 7 разів сказав, прикольно, 3 рази круто і 5 разів ясно, а він продовжував показувати мені фотки з аквапарку з дітьми.
1: Глянь, ми от сином в Італії також ходили в
2: аквапарк.
1: Раки, час вилізти з мушлі, спокійно роздати люлею всім, хто порушує ваші кордони, а потім з чистою совістю піти в глибокий сон.
2: Леви, будуйте жорсткі паркани і сміливо кажіть ні кожному, хто хоче вилізти вам на шию, бо ваш особистий комфорт сьогодні понад усе.
1: А якщо це дружина?
2: Костя, якщо ти своїй Даші скажеш ні, то тобі на шию не вилізуть, а звернуть її.
1: А, окей.
2: Діви, вимкніть свій фірмовий режим тотального контролю і просто розслабтеся, бо все одно все піде трохи шкеребер і не за планом.
1: Терези, ідеальний момент, щоб поставити жирну крапку в тому, що тяглося місяцями. Спалити старі мости і нарешті насолодитися тишею.
2: Да, я, Кость, ти не знаєш, під час жовтого рівня небезпеки можна насолоджуватися тишею? Чи там також якісь обмеження?
1: Ні.
2: Ну, я просто подумав, що якщо торговим центром можна працювати, то тиша точно не заборонена.
1: Дуже смішно. Скорпіон, сховайтеся сьогодні від усього світу наодинці з собою, адже така самотність круто перезавантажить ваші мізки після важкого тижня.
2: Стрілець, час переглянути свої щоденні системи, здоров'я і роботу. Не забивайте день до відмови. Краще оновіть один практичний процес в своєму режимі.
1: О, круто, я якраз оновив своє харчування, да. Тепер я на інтервальному голодуванні.
2: Вау, прикольно, слухай, як тобі? Який режим вибрав? Там ж є різні.
1: Приймаю їжу в інтервалі між балістичними ракетами та крилатами під час БПЛА.
2: А, таке інтервальне. Тоді я теж на інтервальному.
1: Всі ми зараз, знаєш, на інтервальному, Саша.
2: Козероги, вас наздожене несподіваний привіт або спогад з минулого, який наочно покаже, як сильно ви виросли і змінилися.
1: Водолій, зірки буквально штовхають вас у дику авантюру, тому не відхрещуйтесь від божевільних ідей. Саме там сьогодні ховається весь кайф.
2: Чиж! А може Водолію Зеленському балотуватися в президенти США?
1: Нашому йому це, Саш?
2: Ну, я просто вчора побачив новину від CNN, що Зеленський випереджає Трампа за рейтингом популярності в США.
1: Ну, виходить, Арестович не просто так там сидить?
2: Ого, ти згадав!
1: Оце я мовчу вже про нашого лисого агента Влада Ямуса.
2: Мовчи, Костя, мовчи.
1: Добре. Краще. Риби, поєднайте холодну логіку зі своїми найфантастичнішими мріями. Зробіть, бодай, мікрокрок вперед, адже ваш внутрішній радар зараз працює ідеально.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть Всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТ.UA, Київстар, Брейн. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensiv». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
0: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай». На радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українські військові отримали та вже застосовують австралійські дистанційно керовані модулі протидії безпілотникам Slinger CUAS. І зараз Крамер про це більш детально розповість, але перед цим пісня.
2: Ти признайся мені,

0: інтернету.
1: А, і все?
0: Ну, да.
1: Блін, так просто? Я думав, ти реально...
0: Не обов'язково мати кума СБУшника, Костя, щоб розбиратися в озброєнні. Так от тобі скажу.
1: Це суть в інтелекті виходить. Да.
0: Штучно.
1: Прикольна штука.
0: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
0: Так, давайте розбиратися по-простому, да? Всі ж вночі чують, як працюють наші мобільно-вогневі групи.
1: Ну, да.
0: Збиваючи шахеди, да. Зазвичай хлопці працюють з пікапів, де стоять кулемети, і вони враховують дрон майже вручну, за допомогою прожекторів, отаких спеціальних лазерних вказівок, на слух або чисто інтуїтивно.
1: Я ще бачу, вони сидять з якимось планшетом.
0: Да, да, да, є таке. Але прогрес не стоїть на місці, і зараз нашим військовим допомагає оця от крута австралійська штука, модуль Slinger.
1: Вау. Австралійці?
0: Австралійці,
1: там,
0: да.
1: Це з кінгуру пов'язано, мабуть.
0: Це точно. Значить, як це працює? Військовим більше не треба видивлятися дрон в темряві чи в тепловізор. Mm-hmm. Цей модуль вбудовано одразу радар і камеру. Вони самі знаходять ціль в чистому полі, да? Mm-hmm. Або нічному небі, самі її захоплюють і тримають в прицілі, навіть якщо дрон швидко летить і маневрує.
1: Так.
0: Далі. Боєць сидить всередині машини в повній безпеці з джойстиком і планшетом. Це щось трошки схоже, знаєш, на таку комп'ютерну гру.
1: Да. І одноразка ж по-любому.
0: Ну, може бути. І так. Енергетик. От, значить, цей модуль сам шукає ціль, він її захоплює і каже, я готовий стріляти. І нашому бійцю просто треба натиснути кнопку «Вогонь». Все. І ще один момент. Звичайний кулемет випускає сотні куль, щоб влучити в шахет. Оце вночі, знаєш, якщо близько мобільна вогнева група стоїть,
1: я чую, да. Чую.
0: Да, ця історія трішки простіша, тому що за рахунок того, що самі захоплюють ціль модулі, одразу кажуть, ми готові стріляти, ти нажимаєш кнопку пуск, вони випускають декілька куль, там 3-5,
1: да?
0: Або точно в ціль, або там ще такий момент, вони збивають його не ударяючися в сам дрон, а збоку біля дрону вибухає цей снаряд, багато таких осколків.
1: Маленьких, да.
0: Да, і дрон падає. Та, все, Кость?
1: Дуже хочеться, щоб вони всі впали. А ще дуже хочеться, щоб вони на старті ще падали так назад, в ту пускову, з яких їх запускають. Тоді все буде супер. Але за інформацію, Саш, тобі велика вдячність.
0: Будь ласка, бачиш, без куми СБУшнів. Ну, все сам.
1: Все сам.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:57 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Рашка палає. Вночі дрони атакували Ростовську область. Ймовірно, військовий аеродром. Там же ж кажуть, чи літачки нормально так влупили, чи вчора, чи позивно.
2: Вчора вночі.
1: Вчора вночі. Mm-hmm. Чекаємо на офіційні дані, поки Кирило Бондаренко за 3 хвилини розповість, що знає на 9 годину.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти атакували Київщину. У Фастівському районі постраждала ціла родина, двоє дорослих та троє дітей. Майже усіх госпіталізували. Пошкоджені будинки та автомобіль. Крім того, у Запоріжжі рашисти дронами зруйнували торгівельний комплекс. Травмована одна людина.

0: Вогники приборкали вогонь, який охопив понад 10 тисяч квадратних метрів території. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 72 із 93 шахедів та дронів інших типів. Росія палає. Вночі дрони атакували Ростовську область, ймовірно, військовий аеродром. Також повідомляють про вибухи та удари безпілотників по енергетичних об'єктах у тимчасово окупованих Луганську та Алчевську. Євросоюз виділить Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет та дронів. Про це оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Крім того, посадовиця заявила про готовність використати залишки коштів із механізму SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України. Нагадаю, минулого тижня Європа схвалила фінансування систем Patriot для України. Загалом цьогоріч ЄС уже залучив для України майже 15 мільярдів євро. Сили оборони з початку року знищили понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів, найбільше у серпні. У першій половині вересня поцілили майже 200 російських НРК. Усі дані підтверджено у бойовій системі «Дельта». І на сам кінець про благодійність. Дві українські пекарні випустили особливий запеклий хліб з прифронтових полів Куб'янська. З кожного проданого буханця 50 гривень передають на підтримку корпусу «Хертія». На вибір є кілька варіантів, зокрема гречаний хліб та цільнозерновий із міксом насіння. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо «Байрактар». Погода на радіо «Байрактар».
2: З понеділка, з 21-го числа, всім увага,
3: так,
2: буде дощ.
3: Вночі також трошки накрапало, зранку вийшов.
2: А сьогодні ти маєш на увазі? Так, я просто про те, що з 21-го числа буде доволі таке суттєве похолодання. Ну, осінь на вулиці.
3: А бабине літо коли? Алло!
2: Буде, так. Після цього, кажуть, десь через тиждень-два, ну, приблизно, буде ще потепління. Наталія Діденко обіцяє, тетя Наташа, я вас дуже прошу.
3: Можна десь в грудні ще, будь ласка, коли тут
2: буде? Грудні не потрібно.
3: Ну, добре.
2: Сьогодні на заході 17-21, хмарність буде мінлива, місцями короткочасний дощ. На півночі 19-22, також можливі короткочасні дощі. На сході 20-23, хмарність мінлива, без опадів. Південь та український Крим 23-25, переважно сухо. В центральних областях 20-24 середня, без істотних опадів. Так. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 21, хмарність мінлива. Не буде опадів. Наразі в Києві, почекайте секундочку,
3: чекаємо. Плюс 15. Так, за 3 хвилини поговоримо про Аллу Горську, геніальну художницю, безстрашну правозахисницю, яка стала символом українського культурного опору, а рашисти довбані знищили її роботу на Донбасі. Тому варто згадати і поговорити, чому саме вона була такою важливою постаттю для української історії.
1: Погода на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Алла Горська, я буду про неї говорити. Душа і рушійна сила покоління шістидесятників.
2: Так.
1: Художниця геніальна, безстрашна правозахисниця, така, знаєш, символ українського культурного опору.
2: Було таке.
1: Ох, вона дратувала радянську систему своєю свободою, і через що її життя, на жаль, трагічно і загадково обірвалося в віці 41 рік.
2: 41, така молода.
1: Така молода, Костя, але дуже свідома.
2: Дуже свідома, дуже зараз свідома. Поговоримо про неї.
0: Наша історія.
1: Значить, Алла Горська, ще раз, да? Донька радянського вельможі. Mm-hmm. Алла виросла в абсолютній розкоші, да. Але там були певні
2: нюанси. Але я зараз заспіваю, Саша, щоб було більш зрозуміло нашому слухачу.
1: Ну, давай.
2: Пані Алла зростала в достатку, гроші були від заможнього татка, він був у керма радянської рубки. На роботу їздив, як розумієш, не на маршрутках. Mm. Донька ж на початку, какая різниця, але тільки стукнуло Горській 30, все усвідомило, не осознала, та й українською защебетала.
1: Як ти в другому?
2: Ну да. Висока, статна, харизматична білявка, в голові і хаті навела порядки, проукраїнські вела процеси, так. Номенклатурною бувши принцеса. Oh. Робила справи дійсно хороші, на майже всі зароблені гроші. Суші, айфони вона не купляла, бо ж дисидентам допомагала.
1: Та й суш не було.
2: Ну да. Адвокатів шукала, сім'ям поїсти. Була під прицілом у інквідистів, а її фантастична вітражка Бзаря ворожим назвали сини москаля.
1: Ну, да.
2: І молотом ректор його розтращив. Сподіваюсь, той молот на пальця впустив. Підступна і хвора радянська машина цього всього Горській геть не простила. Вбивство художниці ініціювало, що типу родина скандалів. Дальна справа, і свекр невістку так не злюбив, що сокири в голову прикінь засадив. Самого знайшли мертвим опісля, так от, друзі, сумненька пісня про те, що історію треба вчити. Вивчати, щоб про кацапів ніколи не згадати
1: да.
2: І не пробачати.
1: Слухай, в листопаді 70-го Алла Горська поїхала до Василькова в будинок свого свекра,
2: так.
1: Все-таки, да, Івана Зарецького, щоб забрати старовинну швейну машинку з Інгер. І за два дні її знайшли в підвалі будинку мертвою.
2: Такое.
1: Це, як ти сказав, слідство, значить, закрило справу, сказав, що художниця з особистої неприязні вбив свекор, а потім наклав на себе руки десь біля колії.
2: Але цей свекр ледь ходив, його тіло лежало на коліях за кілька кілометрів від станції, без жодних слідів боротьби. Гарна спроба, КДБ. Ми все розуміємо і ніколи не пробачимо.
1: Дуже красиво, Костя, дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому мова оцінена наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Це була реклама на радіо «Байрактар».
10: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: Київ і Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику.
2: Так, це який рівень? Жовтий, червоний, Кличко, ризик який?
1: Ні, Костя, це рівень компенсації бізнесу.
2: Що?
1: Ну, бабло бізнесам будуть компенсовувати.
2: Коли?
1: Ну, це вже ми побачимо, коли.
2: Побачимо.
1: Коротше, в переліку таке. Якщо війна пошкодила або знищила майно підприємства, держава зможе частково компенсувати його вартість.
2: І як все? Тобі?
1: Ну, якщо бізнес страхує майно від воєнних ризиків, держава може ще компенсувати частину вартості страховки.
2: О, такі.
1: Причому програма поширюється не лише на власне майно, а й на то, Костя, що ти орендував.
2: Тобто мені можна не хвилювати за свою двушку орендовану?
1: Ні, це тільки бізнесу стосується. Бізнес.
2: Зрозуміло. Тобто кияни можуть не хвилюватись, про них навряд чи хтось подумає. Тим більше, там зараз мафи треба якось до ладу привести, куди ж просто простих людей.
1: Ти не перегибай. Перестань. Щоб отримати компенсацію за знищене майно, треба звернутися в ЦНАП або, наприклад, в ДІЮ.
2: Це простим цивільним?
1: Ні, ну це по...
2: є пошкодження.
1: Да, є відновлення.
2: Реально так?
1: Ну, а ти що, не знав?
2: Ну, сер, слава Богу, поки ні.
1: Ось, якщо так вже сталося, що ваше майно пошкоджене, так. Я зараз про бізнес, зайдіть в застосунок і не тільки про бізнеси, перейдіть в розділ послуги та оберіть є відновлення. Потім повідомлення про пошкоджене майно.
2: І десь після війни, може колись.
1: Так, не нуди, Костя.
2: Та, Саш, ну що не нуди? Ну, в мене є приклад, от мій друг, а це не про бізнес, це зараз про цивільних. В нього був приліт. І, значить, написав він це, є відновлення, привезли йому, значить, склопакети поклали так. В під'їзді і все. От.
1: Кость, ну це хоч щось,
2: ну,
1: по-перше.
2: Щось, да,
1: по-друге, ти просто не розумієш. Це ж наша українська забава.
2: Яка?
1: Ну, щось придумати, а потім вирішувати, як воно буде працювати.
2: Наприклад?
1: Ну, кольорові системи оповіщення.
2: Ну, а що не так?
1: Ну, придумали, а дотепер ніхто не розуміє толком, як то все працює.
2: Ні, ну вже потрошку починають розуміти.
1: Фантоми.
2: Що фантоми?
1: Ну, ці, що їздять на Шкодах Кодіак, які ловлять тебе ззаді.
2: Більше 25 тисяч штрафів випустили.
1: Так, ну, вони то, походу, розуміють, як працювати, а ми, як їздити, поки що ще ні. Метро по 30 гривень.
2: А тут що тобі не так?
1: Ну, Кость! Ну, бо 8 стало 30. Ну, трошечки не треба було.
2: В Європі він взагалі десь 90.
1: Да? Гривень. Умови порівняємо.
2: Ну, ладно, погоджуюсь.
1: Ну, і депутати.
2: Що депутати?
1: Ну, на що їх придумали? Ну, як мінімум, на що так багато?
2: Ні, ну, щось працює там.
1: Ну, працюють, так.
2: Виїжджають за кордон.
1: Мені здається, що єдина їхня робота – це канікули. Ну, але це, знову ж таки, особиста думка Крамера, яка нікому не цікаве.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мені здається, що президент Польщі передивився відео про Україну і українців десь починаючи з 22-го року.
2: Що вже вичудив?
1: Або дуже сильно переживає з того приводу, що починаються ці атаки поблизу кордону, угу. Тому що написав...
2: На БЗВП пішов?
1: Ні, написав таку штуку. Ми народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу.
2: Так.
1: Ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу батьківщину.
2: Клас.
1: Ти поняв?
2: Це текст 39-го року, скоріш за все.
1: Ось.
2: Я не про це хочу сказати, хочу про погоду.
1: Я не знаю, як правильно воно звучить, вибачте, українською. Ми не злорадствуємо, просто це...
2: Та просто ми казали про це. Готуйтесь і не вимахуйтесь. Ні, вони там щось...
1: Або допомагайте, і ми тут всіх стримуємо.
2: Не сподобалось, як ми назвали свій підрозділ, чуєш? Коротше, готуйтеся, а ми поки про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 18 вересня на календарі, 9:31 на годиннику. Сьогодні в більшості, на більшій частині України без істотних опадів, але на заході і півночі місцями короткочасний дощ. От, наприклад, як на заході, плюс 17-21 протягом дня коливатиметься температура повітря, саме в такому діапазоні, місцями короткочасний дощ. На півночі плюс 22 максимум, переважно сухо. На сході 20-23 мінлива хмарність без опадів, на півдні і в українському Криму 22-25, мінлива хмарність переважно без опадів, в центральних областях плюс 24 максимум без істотних опадів. В столиці України, місті Києві протягом дня денний максимум плюс 21, опадів в день не передбачається, в Києві наразі плюс 15.
1: Так, будемо говорити про спецоперацію Вівальді.
2: Ще?
1: Ну а чого б ні, Костя? Mm-hmm, є багато цікавих історій з приводу неї. Люди
2: пояснення.
1: Вже втретці про це пишуть. Тому мусимо обговорити за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Офіційно! Білецький – це той, хто командує третім армійським корпусом.
2: Андрій.
1: Вперше про наступальну операцію Вівальді розказав, можливо, просто хтось пропустив. Буквально вже дня два точно про це говорять і шуршать в інтернеті. Коротше, третій корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Кривого Яру та звільнив середнє.
2: Для тих, хто ще не зрозумів, інфільтрація – це не те, що ми захопили ці території. Там просто, наприклад, сіра зона, бігають рашисти, так от тепер не бігають. Все просто. А значить, в трецах про Вівальді дуже багато всього пишуть. І от один з дописів, який мені сподобався, написав Сергій, що це крута назва Вівальді, тому що, по-перше, 4 сезони. В цьому, значить, біблійна героїня в цьому ораторії виходить з обложеного міста, проникає в ворожий табір і відрубає голову полководцю варварів-загарбників.
1: Wow.
2: А ще в порах року самого цього Вівальді, це така композиція, саме осінь, сезон полювання.
1: Дуже красиво, слухай, ну, з назвами, от що-що, а з назвами наші українці з креативом працювати вміють.
2: Слухай, ми, як креативний відділ, маємо допомогти придумати назви майбутніх операцій.
1: Ну, давай спробуємо.
2: Отож, операція «Капітошка».
1: Так.
2: Назва максимально мирна з першого погляду.
1: Ну, да.
2: Маленька блакитна хмаринка, дитинство, доброта, начебто дощик, але це не дощ, а рій дронів. Операція передбачає методичне, послідовне і дуже неприємне змивання противника з карти світу.
1: Непогано. Непогано. Мій варіант буде операція «Бременські музиканти».
2: Так.
1: Невелика мобільна група,
2: так,
1: начебто музикантів, вирушає в дорогу, сідає біля посадки і фактично проводить психологічну операцію за допомогою осла, собаки, кота
2: і півня.
1: Ні, півня, вони якраз таки сидять в російській посадці.
2: А, ну так, логічно, ясно.
1: Кота і гітари, співаючи «Вона не хоче крем-брюле, в неї є Оле, в неї є Оле».
2: Може щось із мого репертуару?
1: А, знову когось.
2: Ну, звісно, Саш, ось така пісня буде. Коли той дрончик підлітав, москалик клятий засинав, і снілася йому побіда бесія. Цей сон прорвало ППО, і затряслось його вікно, і от москалику не так-то й весело. Кричать у своїх норах москалята, звучить відбірний руський мат. Це вам ответочка, ребята, і за три дні хрещатиком парад.
1: Ну, ладно.
2: Така операція?
1: Така хороша пісня.
2: Добре.
1: Краще, ніж крем-брюле. Вона не хоче крем-брюле.
2: Це ж не наше.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Це була реклама на радіо
13: Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

лунали. Обнімі теж братиму і найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться зрамотня давні.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: А так в п'ятницю вже відчувається, що ми весь тиждень знатно попрацювали і вивчили багато слів рідкісних українських.
2: Може, яке вчора слово було? А сьогодні буде ще якесь. Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу, готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Більше на фантазію.
2: Ти готовий?
1: Вчора не було, вчора тривога була. Тому я її не згадав.
2: Ну, можливо. Давай послухаємо сьогодні.
1: Давай.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «лайливець».
2: Лайливець. Це тваринка така. Тільки правильно лінивець. Оленка,
1: мене дуже про це схоже речення.
2: Дуже про це?
1: Ну так, зранку вихідні дружина називає мене лінивець, бо я не хочу вставати. А я її лайливець, бо ж постійно. Нам ще треба в магазин поїхати, скільки можна валятись? А ну давай бігом. Така типу сварлива людина.
2: Прикольно. Я взагалі думав, що це людина, яка матюкається.
1: В сенсі?
2: Ну матюкається.
1: Як?
2: Ну, матюки, знаєш, що ну. Це таке? Ні, просто я тобі зараз речення ще не називаю.
1: А, окей.
2: Тобто, я думаю, що правильне значення це про матюки.
1: Угу.
2: А моє речення звучить так.
1: Як?
2: Як культурно назвати людину, яка спілкується російською мовою?
1: Як?
2: Лайливець.
1: Давай послухаємо правильну відповідь.
3: Лайливець – це той, хто має звичку лаятися, вставляючи брудні слівця поміж кількох притомних словосполучень.
1: Будь ласка.
3: У реченні це звучить так. Через постійні тривоги та божевільних москалів усі ми нині трохи лайливці.
1: Я б сказав, не
2: ми
1: трохи.
2: Ми з тобою праві, Костя.
1: Так.
2: Ми теж лайливці, до речі.
1: Да. Ми теж.
2: Моя племінниця починає бути лайливцею.
1: Я українську лайку вивчаю, це дуже весело і да. Не дуже агресивно, якщо чесно.
2: Ну,
1: так. Що таке? Навіть тобі пір'я в роті поросте.
2: Таке
1: ну, що
2: собі,
1: це таке?
2: Да.
1: Але...
2: в сраку, це теж лайка українська.
1: Так, Саша, давай, не посилай нікого. Краще вивчить українську і будете так само вимахуватися, як і ми. Робіть це за допомогою «Укрбезпроблем». Курс від Олени Зінченко. Його можна скачати в інтернетах ваших отих. І Оленка також збирає на авто для мобільної вогневої групи. Тому знаходьте її в соцмережах і допомагайте разом нищити ті бляшанки в небі. І не забувайте, що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
8: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику для тих, хто подорожує потягом. Є, ну, начебто приємні новини. Значить, за жовтого рівня тривоги потяги йдуть за розкладом. Mm-hmm. А от якщо червона загроза, тоді призупиняють посадки.
2: Отака от історія.
1: І евакуюють
2: в укриття. Я потрапляв на евакуацію під час поїздки. Ну, не скажу, що це було прям дискомфортно. Точно, але незвично.
1: Але неприємно, да?
2: Неприємно, ну, але це робити? Було недовго. Це було за одну поїздку. Одразу було дві евакуації десь протягом години. І вони тривали хвилин. Перша хвилин 15, друга хвилин взагалі 5.
1: Ну, слухайте, скільки відео, коли потрапляють дрони в наші потяги. Давайте будемо чесними, це небезпечно. Тому так робили. От тепер будемо експериментувати з жовтим рівнем. Більш детально про це за 4 хвилини розповість Кирило Бондаренко.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Ще подякуємо Марті Костюк за виступ. Вона старалася, але завершила турнір WTA у Гвадалахарі. Але як-то неприємно завершила, тому що поступилися росіянці.
3: Нейтральні, дуже
2: неприємно це.
3: Про це
2: говорити, але да, Марта зробить висновки, перестане психувати і наступного разу вийде всіх. Жахне.
3: Можна накаже.
2: Да, точно, це ж теніс. Точно. Кирило Бондаренко говорить зараз про те, що відбувається в Україні і світі. Кирило, будь ласка.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни атакували цивільне підприємство у Коростенському районі на Житомирщині. Загинули дві людини, ще дві поранені. Крім того, у Конотопі на Сумщині постраждали двоє людей. Пошкоджені заклади освіти, приватні будинки, медичні заклади, комунальна транспортна інфраструктура, а також об'єкти бізнесу та залізниця. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня тривоги потяги йдуть за розкладом. У разі червоної загрози посадку пасажирів і відправлення потягів призупиняють. Люди мають йти в укриття, повідомив прем'єр Сергій Курецький. Водночас, залежно від ситуації на місці, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і роззосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчень людей. Додам, на вокзалах та станціях мають розширити доступ до укриттів, а правоохоронці посилять охорону і супровід евакуації. Польські волонтери відправили до Вінниці перші три автобуси, придбані за кошти благодійників. Загалом Вінниця має отримати 15 бусів. Решту планують доправити найближчими тижнями. Транспорт використовуватимуть як резервний у разі перебоїв із електропостачанням. Раніше місто просило передати автобуси безкоштовно, однак після політичної дискусії від цього варіанту відмовились. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк завершила виступ на турнірі WTA у Гвадалахарі за крок до півфіналу. Киянка, вигравши перший сет, поступилась у двох наступних нейтральних Людмилі Самсоновій. Поразка у Мексиці завадила Костюк уже наступного тижня піднятись на 9-те місце рейтингу WTA. Додам, наступного тижня Костюк має приєднатись до збірної

0: України у китайському Шенчжені для виступу у фінальній частині Кубка Білі Джин Кінг. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Ні, ну світліше стало в студії. По-перше, Катя
3: включили світло.
2: Да, софіти, а по-друге, у нас гості. Які гості, розкажемо одразу після погоди. Саш, давай швиденько.
3: Добре. Сьогодні на заході 17-21, хмарність мінлива, не буде дощу у вас. Mm-hmm. На півночі 19-22, місцями короткочасний дощ, переважно сухо в більшості регіонів північних. На сході 20-23, хмарність мінлива без опадів, на півдні та в українському Криму 22-25, переважно сухо. В центральних областях 20-24, без істотних опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 21, також без опадів. Наразі в Києві пасмурно. І плюс 16.
2: Але в нас тепліше. Ну, значить, Сергій Мартинюк, гурт «Фіолет», Ольга Стеценка, гурт «Мова». Вдвох вирішили заспівати. І ще й як. Ми будемо презентувати пісню «Пітарди». Буде дуже швидка розмова про це, а потім одразу пісня. Поки що музика української перемоги. Коротенька. І не перемикайтеся, ми в ефірі за 2 хвилини.
1: Погода на радіо «Байрактар».
4: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» Сергій Мартинюк, гурт «Фіолет», та Ольга Стеценко, гурт «Мова». Вітаю вас. Дуже раді вас бачити.
2: Доброго ранку.
3: Вітаємо.
1: Так, значить, ми одразу попереджаємо. Пан Сергій має трошки проблеми з горлом, да, і буде так тихенько говорити, але...
2: Я можу говорити прямо в мікрофон, і мене буде чути.
4: Дуже добре чути вас.
1: Да, дуже дякуємо, що завітав. Все ж таки, враховуючи всі нюанси.
2: Дякую за запрошення.
1: Пані Оля взагалі вчора на шапку виступали і зібрали 60 тисяч на кісткові імпланти. Для наших поранених вам великий низький уклін від нас і подяка. Тепер говоримо про ваш проєкт. По-перше, хочеться запитати, з дому додому, це дуже цікава назва вашого проєкту, розкажіть трошки про нього. Що це?
2: Це проєкт «Фіолету», який підтримав Український культурний фонд. Це три пісні, три кліпи, присвячені темі достатньо широкій, від соціалізації військових, ветеранів у суспільстві, прийняття суспільством цивільним військових, і закінчуючи, як це сталося з піснею «Петарди» і кліпом на неї, темою вимушено переселених українців, які через війну були змушені кинути свої міста, переїхати в інші куточки країни, часто за кордон, шукати новий дім. І, власне, цей проект це присвята цим людям, і військовим, і цивільним людям, які постраждали від війни, які війна змусила шукати інший дім.
4: Тобто через пісню і кліп ви хочете показати людям, що про них не забувають, що вони завжди
2: не
4: будуть.
2: Не те, щоб не забувають, підтримати.
4: Підтримати.
2: Так, так. Угу. Навіть серед знайомих і шанувальників «Фіолету» є чимало тих, хто Слов'янська, з Краматорська, з Бердянська, інших, звичайно, міст. І живуть вони зараз хто де. Хто в Львові, хто в Ужгороді, в Варшаві. І...
4: Так. Добре, пані Ольга, дивіться, пісня називається «Петарди». Ми жартували, що я не вживав це слово з 21-го року, тому що з 22-го вони заборонені. Чому така назва, як ви думаєте?
3: Хороше питання. Чому така назва? Ну, ми хотіли, як хто написав то сьогодні в коментарях, що ностальгійно. Мені здається, що оце от відчуття щемкості, яке от я коли слухала вперше демку, і Сергій мені надіслав. От «Петарди» – це слово за сенсом, яке, в принципі, відносить тебе, коли ти був там ще школярем.
4: Так, так.
3: Це щось, що куди б ти, можливо, хотів повернутися і пережити заново ці відчуття, там як вперше якусь радість, так. Але ти розумієш, що це минуле, а на сьогоднішній день твоя реальність інакша. Угу. От, тому, ну тут більше до Сергія, от, але мені здається, що це як про зв'язок, що для мене особисто, що хочеться себе відчувати таким самим живим і радісним і дозволити собі як рухатись далі, як і тоді. І, в принципі, кліп так також цю історію особисто для мене чітко передає. Так.
4: До речі, про кліп.
1: Да, у мене на поверсі живе жіночка з Краматорська. Я завжди бачу її сумні очі. Ми з нею спілкуємося. У вас в кліпі дівчина з Краматорська опиняється у Львові, відкриває коробку, і там речі. Наскільки ці речі допомагають адаптуватися? Чи взагалі є оцей момент, коли людина усвідомлює, що вона вже в новому місті, і їй потрібно
2: якось продовжити? Так, вона там ці коробки не спішить розпаковувати, бо в неї немає відчуття, що це її дім. Є момент тимчасовості, яка затягується. Знову таки, це не якась уявна історія, якісь домисли наші, це спілкування з дуже багатьма українцями. Минає час, перш ніж людина хоча б трошки вкорінюється в вулиці, в нові знайомства, в місця, в місто. І врешті в нашому кліпі головна героїня в кінці таки береться за розпакування футболок, з'являються нові друзі, з'являється нова любов. Ти, звісно, всередині теплиці відчуття, що колись будуть кращі часи, ти обов'язково повернешся додому, але сьогодні треба жити сьогодні, от тут.
4: А чи є у вас якась така от дрібничка чи річ, яку ви так бережете, як то кажуть, як зіницю
1: з Волині?
4: Так, да, можливо, якась гріє вас спогадами, або берете з собою на концерти. Є щось таке?
2: Ну,
4: у вас?
2: У мене нічого такого нема, але де би я не жив, ну, якихось таких дрібничок прям концертних, але де би я не жив, куди би не переїжджав, я з собою перевожу колекцію своїх книг і платівок.
4: О.
2: Особливо цих перших платівок, які я колись, ще не маючи вінілового програвача, десь це початок 10-х було, купив в комісійному магазині в Луцьку. Це якісь суперстаріші болгарські платівки Елвіса Преслі були. Вони в мене стояли кілька років, перш ніж я купив програвач і вперше послухав, що таке музика на вінілі.
4: Клас.
2: От, тобто камінчика? І вони катаються зі мною, ще тоді з Луцька, я в Київ переїхав.
4: Пані Ольга, у вас?
3: Ой, ну в мене, я просто сама з Києва, і мене хіба в перші місяці повномасштабного вторгнення занесло в Дубляни, бо в мене там частина родини. Але от, до речі, ви кажете за мова, підписано там же ж Soul. Це авторська історія і авторський проект мій, і гітариста мови Вадима Королюка, який зараз також в Збройних силах, FPV-пілот. І я всюди з собою, з тих пір, як Вадим мобілізувався, вожу його гітару. Блакитну. Для мене вона дуже цінна, і перший рік я не могла взагалі її брати до рук, бо я просто, ну, я не могла. Я починала плакати, відставляла назад. Зараз же, коли час прийшов, я розумію, що, ну, типу, я вірю, і я чекаю, коли Вадим повернеться, ми будемо разом працювати. От. Але де б я не їхала, і навіть коли ми ходимо, ну, в укриття, я зазвичай беру її з собою, тому що вона для мене дуже важлива. Це, я не знаю, з усіх речей це одна з найважливіших для мене штук.
1: Клас. Це весь вихід, у мене ці сирити по шкірі бігають. Давайте вже слухати петарди, я вже не можу.
4: Давай.
1: Презентація пісні.
4: Трек петарди, да, да, да.
1: Слухати петарди.
4: Треба уточнювати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Один дуже такий потужний чоловік в музичному всесвіті мені сказав, щоб дізнатися, чи пісня буде хітом, її потрібно послухати 3 рази. Я думаю, нам вистачить одного, щоб зрозуміти, що ви потрапили прямо от в серце, як мінімум, нашого слухача. Дякую вам за це. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Петарди» разом з Сергієм Мартинюк, разом з Олею Стеценко.
1: Гурт «Мова». «Мова».
0: Як ви взагалі працюється вдвох? Як ви це, а пані Оля, зайшли в рок всесвіт, пане Сергій?
2: У нас взагалі офігезна історія, про неї трошки більше Оля може розказати.
0: Давайте.
2: Але я, колись Оля ходила на мої концерти, а потім я на її концерти ходив.
0: Клас.
2: Я дуже добре пам'ятаю, що коли я був на першому концерті гурту «Мова» в Жовтневому дворику, я, блін, подумав, з Олею «Полюбе» треба заспівати. А потім, після одного з концертів, коли Олю запросив одну з пісень виконати, Оля цілу історію мені розказала.
3: Так, у 2018 році я вчилась на 2-му курсі в Могилянці. Мені подарували квитки на концерт «Фіолет» ще в Атласі.
0: Угу.
3: Я слухала...
2: 10 років назад, майже, на хвилиночку.
3: Ні, не 10, 8. Так, ну, плюс-мінус. От, і в мене навіть є десь фотографії в інстаграмі, подруга каже, ставай на фоні, от. І я тоді прям, ну, я просто була в захваті, в мене досі цей десь допис в фейсбуці є, я його, напевно, реанімую. От, і я запам'ятала одну пісню про Дніпро. Ага. Я чітко така, так, треба буде й знайти. Коротше, писала в фейсбуці, в інстаграмі, думаю, ну, ладно. І тут проходить оце ж стільки часу. Ми їдемо з Сергієм від культурних сил в Благодатне в поїздку. Ну я така, о, ну сам Бог волів спитати. А я вже знаю, що Сергій на нас підписувався, що він був у нас на концертах. Я кажу, Сергій, я тут була в тебе на концерті, каже, на якому? Кажу, ну от аж тоді, в 18-му році. Каже, що? Показуємо фотку. Кажу, там пісня була про Дніпро. Він такий, Боже, ти б... Чорний романс, так що він назвав? Я кажу, да, я її оце купу років намагаюся знайти, ніяк не могла знайти.
0: Капець.
3: І все. Тому для мене насправді це також ціла історія і шлях, бо я тоді, я писала музику і займалася, але ще не було ні гурту «Мова», ні авторського проєкту «Соу». Але мені хто тоді сказав, що ми так з Сергієм будемо працювати.
0: Вдало працювати,
3: така,
0: давайте чесно.
1: Да, якби мені хтось колись сказав, що я буду в одній студії сидіти з Костю Ізюмом, я теж відмовився.
0: Давайте про проєкт.
1: Да, давайте про проєкт. В основу, значить, цього проєкту лягли реальність історії людей зі всієї країни, правильно?
2: Так.
1: Як часто вдавалося взагалі спілкуватися з людьми, і чи є якась історія, яка вас дуже сильно розчулила?
2: Не про розчулення, мабуть, мова, але знову-таки Оля згадала, як свого часу ми, це було ще років 2 тому, мабуть, їздили культурними силами деокупованими територіями. І там я дуже багато жахливих історій почув. І там я, зокрема, спілкувався з людьми, які під час окупації, потім деокупації, виїжджали із своїх міст. Це був Південь здебільшого, хоча ми й на Харківщині були. Людей, які знову-таки жили якийсь час десь на заході країни або за кордоном, верталися. І це було навіть не про розчулення, це було про жах, усвідомлення того, що люди пережили.
1: І що
2: люди десь без їжі. Люди, не хочеться про ці речі зараз ранку говорити, бо ми все це читали в новинах, в репортажах громадського, так далі. Але ти просто не міг повірити, що дівчата 15-річні пережили те пекло, про яке ти зараз чув, слухаючи їх, і все це відкладалося вже не в одній пісні, десь ситуативно за ці роки, десь воно зринало окремими рядками, болем чого пережитого. От. І вже після того, знову-таки, на концертах, дуже часто, коли ми приїжджаємо там у Львів, зараз концертів зі службою стало менше, але під час відпусток ми завжди і граємо, постійно приходять люди, які розказують, звідки я з Маріуполя. Не завжди після концертів. Я
0: клас.
2: З Бердянська.
0: І пишають вас, до
2: речі. Їм важливо про це донести.
1: Звичайно,
2: сказати.
1: Звичайно.
2: Так.
1: Звичайно,
2: ми
1: це
2: віримо,
1: дуже важливо.
2: Дякуємо,
0: І ми дякуємо.
2: І це надихає, завжди надихає.
0: Надихає те, що у нас ще третя робота чекає. Коли вона буде, що взагалі, який дует може, чи можна розкривати якісь карти?
1: Якісь жорсткі питання.
2: Так.
1: Коли?
2: Пісня «Жінка».
0: Так,
2: назву розкрию так, така проста, але дуже ємка. Пісня «Жінка». Кліп ми будемо знімати в Харкові.
0: Ага.
2: Буквально на тому тижні.
0: Прем'єру
2: на
0: Радіо Барак.
2: З дуже відомою українською актрисою, яку зараз пилерити не будемо.
0: Угу.
2: От про це вже під час в день прем'єри дізнаєтесь, або, можливо, ми якісь тізери будемо викладати.
0: Угу.
2: От, власне, це все, що я можу наразі сказати.
1: Окей, все інше, але ми будемо чекати. Ми будемо чекати вас знову в нашій студії для того, щоб презентувати і цю пісню. Дякуємо вам.
0: Дякуємо за питання.
2: Дякую Радіо Барактар, що завжди підтримує.
1: Да, взагалі. зими взагалі без проблем. Правда, ще якби Костю звільняли.
2: Так, все.
1: Сергій Мартинюк, гурт «Фіолетта», Ольга Стеценко, гурт «Мова». Дякую вам, бережіть себе. Слава Україні!
2: Героям слава! Слава.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку «Сенсом». Відсотки не платять, відсотки отримують. «Сенсбанк» сьогодні має сенс.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон «Дарниця».
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Міністерство оборони України інформує.
17: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
18: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
19: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті tavermedia.ua.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
20: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
21: Може, хто знає?

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А як тобі така новина?
2: А яка?
1: 16 вересня у Вашингтоні приблизно. Вашингтоні!
2: Сполучені Штати.
1: Приблизно на 20 хвилин призупинили польоти в національному аеропорту імені Рональда Рейгана після того, як двоє пілотів помітили дрон.
2: Ну, у нас приблизно на 5 років призупинили, тому ми не сильно дивуємось таким новинам.
1: Дуже цікаво, а що це за дрон такий там у них літав? Навряд чи наші мідлстрайки долетіли.
2: Це весілля того родича Кушнера, який спонсорував російський олігарх.
1: Чисто теоретично.
2: Так, ну що, там Трамп в принципі наговорив, як завжди, все цікаво. Для нас нічого нового ми не почули, але в цілому говорить Трамп систематично і пігулки іноді закінчується.
1: А як тому... ти з дрона перейшов на Трампа?
2: Я не знаю, а як я з Трампа зараз перейду на погоду? Це взагалі фантастика. Я тобі кажу, тільки ми закінчуємо.
1: Раз, два, оп!
2: Погода!
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 18 вересня на календарі, 10:29 на годиннику. І сьогодні погода в Україні, більше в західних і північних регіонах, трошки дощитиме, а врешті без опадів. На заході 17:21 мінлива хмарність, місцями той самий короткочасний дощ. На півночі 19:22 мінлива хмарність, переважно суха. На сході без опадів, температура повітря прогріється до 23, мінлива хмарність протягом дня. На півдні в українському Криму 22-25, переважно сухо, в центральних регіонах плюс 24 максимум, без істотних опадів. І в столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум плюс 21, мінлива хмарність, в день без опадів, наразі в столиці плюс 16.
1: І столицю нашу віднесли до території підвищеного ризику. Що це означає? Угу. Як з цим боротися?
2: Так.
1: А може з цим боротися і не треба?
2: Може, не
1: а
2: треба.
1: Просто треба знати інформацію. І ми вам її розкажемо за коротку рекламу і музику української перемоги. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд додав Київ і Київську область до території підвищеного ризику.
2: Так, все. Чекай, звучить так, ніби Київ тепер офіційно став якоюсь особливо небезпечною територією. Давай пояснюй.
1: Ні, Костя, тут мова не про нові правила для звичайних людей. Тут про бізнес і про страхування цього бізнесу від наслідків війни.
2: Так на пальцях можеш пояснити?
1: Можу. Давай. Дивись, раніше уряд показував бізнесу середній палець. А зараз показує великий.
2: Типу лайк, да?
1: Типу лайк, типу того. Ну, якщо, наприклад, в Києві чи в області там російська атака пошкодила магазин, склад, підприємство, техніку, бізнес може застрахуватися від цих воєнних ризиків і навіть за певних умов отримати компенсацію від держави.
2: Давай по черзі. Типу, у мене є магазин.
1: Так.
2: Я беру на нього страховку. Ну, наприклад, вона коштує 1 лям гривень.
1: Да.
2: І частину з цих грошей мені покриває держава, правильно?
1: Так, да, все правильно, Костя. А якщо в тебе був, наприклад, дай Бог, приліт, то страхова компанія виплачує тобі компенсацію.
2: Ага, ну лишилось зовсім нічого.
1: Да.
2: Відкритий бізнес.
1: Давай, Костя, я в тебе вірю.
2: Ти віриш, Даша моя надіється. Щоб хтось інвестував, от взагалі було класно.
1: До речі, про інвестиції. Треба вже шукати інвестора, Костя, бо це ще не все хороше.
2: Можна буде не відкривати ФОП.
1: Ти вже не перебільшуй. Держава з когось має заробляти.
2: Ну, теж правда.
1: Зміни такі. По-перше, збільшили максимальну компенсацію. Якщо раніше було до 3 мільйонів гривень на рік, тепер до 5 мільйонів. Це в разі, якщо там якісь пошкодження.
2: Так.
1: Далі, по-друге, розширили перелік майна, яке можна страхувати. Туди додали і пальне, і транспорт, який перевозить. Це пальне і зберігає сільськогосподарську техніку, вантажівки, причепи і орендоване майно.
2: Так, ну, з цього всього в мене є тільки пальне, літрів 15 в бензобаку, ну, більш немає поки.
1: Я вже бачу, як ти страхуєш свої 15 літрів бензину.
2: Саша, вчора великі мережі АЗС двічі за день оновлювали ціни на пальне. В окремих автозаправках бензин дизель дорожчали на 2 гривні, на секундочку, за літр. Про що ти говориш? Мої 15 літрів скоро будуть на вагу
1: згоден,
2: золота.
1: Згоден. Але от ще який момент. Якщо тобі треба гроші, щоб відновитися, чи, наприклад, запуститися з нуля, можеш взяти пільговий кредит. Ти береш, типу, бабло в банку, а держава частково закриває тобі відсотки.
2: А що це ми такі добрі стали?
1: Ось. Ще раз, державі треба з когось заробляти.
2: Ні,
1: ну, ти ж будеш податки платити.
2: Да, точно.
1: От і все. Краще скажи, що будеш страхувати.
2: Та що, якщо можна було б щось страхувати за цією програмою, не тільки бізнесу, а й цивільним, то я би краще б заспівав. Застрахую свої джинси, бо собака покусала. Ще блокнот, бо там пісні, кіло м'яса на 3 дні, бо вже

0: Колись ти повернеться, Костя.
1: З обличчям бажано.
0: Важлива інформація. Всі, хто планує брати страховку, кажу одразу, немає якогось окремого списку страхових компаній. Ви обираєте собі, яку хочете страхову компанію, і після того ця страхова компанія уже подає папірці на державну програму, щоб відновлення було.
1: Пішов фопчик відкривати, бо...
0: тільки закрив його.
2: Маліна. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після зіткнення. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: чаю. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Значить, історія. Дзвонить мені вчора знайомий з Павлограду, який служить там, сам розумієш, така гаряча точка. Розмовляємо тут, я кажу, слухай, а давай до нас в Київ. У мене на службі є вакантне місце, ти професіонал, точно знадобишся тут, тим більше, ну, в столиці послужиш. Він каже, ні-ні-ні, в Київ небезпечно, я краще в Павлограді, мені там спокійніше, дякую.
2: Ай-яй-яй! Таке.
3: Я теж чув такі історії, Костя, що військові приїжджають в Київ і під час цих повітряних атак кажуть, та блін, що відбувається?
1: Як ви тут живете?
3: Як ви тут живете? Да. Але вчора ти прийшов на ефір, я кажу, Костя, що сталося? А ти мені що сказав?
1: Виспався.
3: Ну,
1: так, пісня. Пісня про те, як ми в Києві тут кожного вечора лягаємо спати.
0: Костя співає.
1: Ніч, яка місячна, зоряна ясна, чи ці падлюки летять? В постіль лягаючи, висплюсь, не знаю, чи будуть ракети пускать. Поряд красівки, щоб ніженькі босі, не дай Бог, не бігли по склу. Так українці в 26-му році готуються часто до сну. Ніч, яка місячна, зоряна ясна, я хочу поспати чуток. В постіль лягаю і сподіваюсь, вночі не напише Ваньок. Або Женьок.
3: Або Женьок.
1: Або інші телеграм-канали, які слідкують.
3: А знаєш, що мені подобається? Як пише Стерненко?
1: Що пише?
3: У кого тривога, донатьте на Русоріст.
1: До речі, непоганий варіант також може бути.
3: Дуже класна штука.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
12: Не зупинити осінь.
11: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику в Польщі. Зранку аеропорти Жешова і Любліна третій день поспіль зупиняли роботу на тлі російських атак по території України.
2: Боже мій, що починається?
1: Я не знаю, що починається, але там президент Навроцький вже розповідає, що ми є народом, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу. І взагалі щось там починають мобілізуватися. Ну, образно, в голові своїй.
2: В голові, так. Да. Хоча, мені здається, що до останнього сидять і думають, та ні.
1: Ну, та. Та ну українці ж, ну вони ж вистоять.
2: Не можемо, ну, да. Куди ж, ну, короче.
1: Так, Кирило Бондаренко знає трішки більше. Він в новинах за 4 хвилини розповість, що відбувається в Україні і світі, а поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Тихо, стоп, марафон.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Тут нам зазуля накукувала.
3: Ку-ку-ку-ку.
2: Та не ти, я про бородату Кирила Бондаренка, який наш новинар. Ага. Що уряд виділив майже 1 мільярд гривень на резервне живлення для багатоповерхівок Києва. І
4: клас.
2: Це дуже вчасно, я вам скажу. Тут до зими залишилось,
4: да,
2: в принципі.
4: Питання тільки в тому, що в переліку цих домів тільки ті, хто з уряду.
2: Ні, Саш, ти вже не перебільшуєш. І ще ті, хто з міністерства.
4: Я забув.
2: Новини від Кирила Бондаренка прямо зараз.
4: Ой, договоримося.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Небезпечно, мережі лагодять. Крім того, негода знеструмила 24 населені пункти на Житомирщині. В Укренерго громадян закликали раціонально споживати струм, а енергоємні прилади вмикати до 15-ї години. СБУ виявили російських агентів, які коригували обстріли Краматорська на Донеччині. Контррозвідники нейтралізували агентурну мережу з 3 осіб, які зливали рашистам координати сил оборони на Краматорському напрямку. Фігуранти діяли окремо один від одного, але мали єдиного куратора. Зловмисники під вартою їм загрожує довічне. І про підтримку. Уряд виділив майже 1 мільярд гривень на резервне живлення для багатоповерхівок Києва. Кошти спрямують на реалізацію першого етапу першої черги проєкту. Йдеться про встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем, а також освітлення. Видатки на безповоротній основі покриють за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. На Харківщині під землею облаштовують обласний онкоцентр. Будівельники завершили земляні роботи, заливають фундамент. А потім планують перейти до стін та колон. На понад 3000 квадратів планують побудувати 4 корпуси. Підземну лікарню відкрити планують до липня наступного року. І на сам кінець про швидкість. Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстапен за 14 кіл виграв гонку проти сотні картингістів. 28-річний нідерландець стартував останнім у гонці на трасі в англійському Сільверстоун. На початку 6-го кола голландець вийшов на 10-те місце, а до 10-го – на 4-те.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База. Мішен.

0: Майже компліт. Це англійською.
1: А, Боже, місія, я виконав. Мій син, думаю, що
0: мішен. Мішен. Окей, треба буде ще місія, до Олінгу.
1: Так.
0: Значить, тобі треба зараз, Олександре, на два дні людей так змотивувати, щоб вони в понеділок такі, а в мене енергії прям стільки, що готовий далі працювати.
1: Все буде добре.
0: Давай.
2: Все.
0: А, окей. Так, швидко.
2: Да. Від Сергія Жадана сьогодні буде у нас мотивація. Письменник, музикант,
0: так,
2: військовослужбовець.
0: На секундочку.
2: Поїхали. Україна сьогодні тримається на плечах людей, які просто роблять свою справу там, де опинилися. Наш опір – це не лише зброя. Це кожна висаджена квітка, кожна написана пісня, кожне відкрите в твоєму місті двері для тих, хто втратив дім. Ми відвойовуємо своє право бути господарями на власній землі кожного дня.
0: І одразу після. Ніч розілється і перетече, але як він тримає її за плече.
2: Так.
0: Ну, дійсно, тримати треба плече свого побратима, посестри, товариша, сусіда, да, бажано, але не північного. От, тоді у нас все буде добре. Підтримка один одному нам необхідно.
2: Куди я тебе потримаю?
0: Давай. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Саша Крамер, я Костя Зюмов, наш звукорежисер Ілля. А почуємось в понеділок о 8:00 в ранковому шоу «Заряджай». А поки музика української перемоги, не перемикайте. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо «Байрактар».
4: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги. За мене.

музика української перемоги. Радіо Байра.

0: на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.ua».
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон «Дарниця».
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: завжди.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
11: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: 204-40-40.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя! З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала черговий транш у 3,3 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Support Loan. Переказ підтвердив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів очільника уряду, кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Загалом цьогоріч ЄС уже залучив для України майже 15 мільярдів євро. Жодні російські вибори під дулами автоматів нелегітимні. Так у вітчизняному МЗС відреагували на так зване волевиявлення на тимчасово окупованих територіях. Наші дипломати закликали світ не визнавати ці вибори. Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами. Україна не визнає проведення цих незаконних виборів та їх результати. Уряд виділив майже 790 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочатись невідкладно, а завершитись якнайшвидше. Звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині-Медика від 20 вересня закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску. І на сам кінець. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнедення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 20 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг RPUA 6013-02 від 12.06.2017.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
14: Соціальна реклама.
15: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
14: Соціальна реклама.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tavr Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Тобі сів десь до цієї до пластей.
1: Треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
10: 26 літрів.
11: Подарунок.
10: 26 переможців.
11: Щодня.
10: А ВОК.
11: Теж 26.
10: Хо-хо.
11: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метрошеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
14: Не працює

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині російські війська знову вдарили по залізничній інфраструктурі. Приміський потяг стояв на станції після оголошення про евакуацію пасажирів. Двоє людей дістали поранення. Вони не відійшли разом із поїзною бригадою на безпечну відстань і залишилися на платформі. В «Укрзалізниці» наголошують, якщо поруч немає укриття, під час евакуації треба відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та залізничної інфраструктури. У компанії також нагадали, за жовтого рівня тривоги поїзди продовжують рух, посадка і висадка дозволені. За червоного їх припиняють, а пасажирів переводять до укриттів. Далі про нашу безпеку. Україна вже тиждень фіксує роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підсилюють сигнал для російських дронів. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, такі пристрої допомагають Росії атакувати західні області України безпілотниками. Демченко зазначив, такі дії Мінська свідчать про підтримку Росії та сприяють ударам по українцях і цивільній інфраструктурі. Тепер про політику. У Буковелі розпочався установчий саміт Карпатської вісімки – нового формату співпраці 8 країн Карпатського регіону. Україна приймає лідерів та представників Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Серед головних тем – безпека, енергетика, логістика, транскордонна співпраця та підтримка громад. І наостанок, у Китаї запустили перший у світі завод, де роботи збирають роботів. Автоматизована лінія здатна видавати по одному готовому гуманоїду кожні 10 хвилин. Наступним викликом для компанії стане не лише здешевлення таких машин, а й пошук достатньої кількості реальних завдань, де роботи зможуть працювати ефективніше за традиційну автоматизацію.
0: Новини на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Я був полустанцем в кровь.

чорним вороном подібним до тіні. У холодного яру останні години, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Володимир Бойко. Із півшляху не буде вороття, бо кожен шлях прямує до фіналу. Не нарікай на прикорші життя. Будь вдячний, що воно тебе обрало. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його стоячи в планці.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone на вигіднішому умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: Уряд додав Київ і Київську область до територій підвищеного ризику, Костя. Тут мова не про якісь нові правила для звичайних людей, а про бізнес і страхування цього бізнесу від наслідків війни.
12: А ну поясни тако на пальцях.
11: Ну раніше уряд показував середній палець бізнесу, а тепер великий.
12: Типу лайк, да?
11: Типу того, да. Краще скажи, що будеш страхувати?
12: Ну, якщо можна було щось страхувати не тільки бізнесу, а й цивільним, то пісня.
11: Застрахую свої джинси, бо собака покусала ще блокнот, бо там

0: Верний.
1: Слухай, ще треба медіатор, можеш застрахувати.
0: Речі, да.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
4: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
9: Телеграфи мовчать.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 8 зросла кількість поранених на Харківщині. Одна людина загинула. Російські загарбники атакували приміський поїзд. Пасажирів евакуювали. Громада відправила 2 автобуси до місця удару, щоб перевезти пасажирів до нової водолаги. А от на Полтавщині 2 людей постраждали внаслідок російського удару по підприємству у Кременчуцькому районі. Пошкоджено будівлі та автомобілі. Далі про звитягу наших захисників. Сили оборони вразили наземну станцію управління дронами «Оріон» на аеродромі «Саки» в окупованому Криму. Також українські військові вдарили по місцю зберігання і пуску безпілотників у районі Донецька та складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів армії РФ на Луганщині. Тепер про підтримку. Норвегія виділила понад 100 мільйонів доларів на бюджетну підтримку України. Кошти будуть використані для покриття видатків органів влади та забезпечення безперебійної роботи державних систем. Далі про ситуацію на кордоні з Румунією. Україна готується запустити новий пункт пропуску «Біла церква Сігету Мармацієй». Через нього зможуть проїжджати легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово та без вихідних. Відкрити його планують ще до повного завершення будівництва. І наостанок, у Болівії вперше за понад 100 років знайшли новий вид кішки. Чоловік натрапив на тваринку у лісі та забрав її додому, вважаючи, що це звичайна кішка. Вона прожила у нього близько року, а потім болівієць передав вусеня до заповідника. Генетичний аналіз показав, це раніше невідомий вид. Він важить близько 2 кілограмів і менший за звичайного домашнього кота. Востаннє новий вид котів знаходили у 1923 році. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможемо.

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Василь Ратушний. Позивний Каштан. Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року в родині письменниці і журналіста. Його молодший брат Роман Ратушний – громадський активіст та розвідник 93-ї бригади «Холодний Яр», який загинув у 2022 році. Василь захоплювався музикою, грав на фортепіано та альт-саксофоні. Ще зовсім юним брав участь у Революції Гідності. Пішов воювати взимку 2015 року, навіть не будучи повнолітнім. Понад усе, Василь мріяв жити на своїй землі та власноруч збудувати будинок. У перший день повномасштабного вторгнення Василь Ратушний організував місцеву самооборону та захищав Київщину. Згодом воював на Бахмутському напрямку. З властивим йому гумором Василь просив матір надіслати йому репліку «Плащ намету вермахта». Адже російська пропаганда стверджує, що в Україні вони воюють з нацистами. У 2023 році Василь був нагороджений почесною відзнакою «Золотий хрест». Василь Ратушний говорив, що найважливішим є багатократне збільшення втрат серед окупантів. Все інше не має сенсу. Василь опанував управління безпілотниками і став оператором БПЛА в бригаді «Птахи Мадяра». Останній бойовий виїзд Василя Ратушного відбувся 26 лютого 2025 року. Василь загинув від прямого прильоту FPV-дрона. Йому було 28. Василь Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Білецький – це той, хто командує третім армійським корпусом.
13: Андрій.
12: Вперше про наступальну операцію Вівальді розказав. Третій корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Кривого Яру та звільнив середнє. Що-що, а з назвами наші українці, з креативом працювати вміють.
13: Слухай, ми як креативний відділ маємо допомогти продумати назви майбутніх операцій.
12: Ну давай спробуємо.
13: Отож, операція Капітошка.
12: Так.
13: Назва максимально мирна з першого погляду.
12: Ну, да.
13: Маленька блакитна хмаринка, дитинство, доброта, начебто дощик, але це не дощ, а рій дронів. Операція передбачає методичне, послідовне і дуже неприємне змивання противника з карти світу. Кричать у своїх норах москалята. Звучить відбірний русський мат. Це вам ответочка, ребята. І за три дні хрещатиком парад.
14: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
15: Музика української перемоги.
16: Радіо Байрактар.

0: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Як місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поле.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна, ми повернемось скоро.

0: На Росії розпочалося триденне голосування на псевдовиборах до Держдуми та регіональних парламентів. МЗС України назвало фарсом вибори на окупованих територіях України та заявило, що не визнає ані їхнього проведення, ані результатів. У міністерстві наголосили, голосування не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій і не дає Росії жодних правових підстав поширювати на них свою юрисдикцію. Тепер про навчання. Вчителів англійської мови набирають у штат до столичних шкіл. На тепер таких посад понад 200. Обладнано і десятки кабінетів. З вересня по всій країні англійська стала обов'язковою у старших групах, де займаються діти 5-6 років. Мета – привчити малечу до іноземної так, щоб у школі було легше. І наостанок, шанс побачити Бетмена наживо, малий, та в австралійському Сіднеї – можливо все. Чоловіка в одязі супергероя помітили на даху оперного театру. Місцеві жителі спершу подумали, що тривають зйомки фільму про чоловіка летючу миш. Та насправді це була лише підготовка до святкування 87-річчя створення Бетмена, яке відзначається 19 вересня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось. Радіо Байрактар.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Радио Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: сліду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама. На радіо Байрактар. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
3: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Значить, історія. Дзвонить мені вчора знайомий з Павлограду, який служить там, сам розумієш, така гаряча точка. Розмовляємо тут, я кажу, слухай, а давай до нас в Київ. У мене на службі є вакантне місце, ти професіонал, точно знадобишся тут, тим більше, ну, в столиці послужиш. Він каже, ні-ні-ні, в Київ небезпечно, я краще в Павлограді, мені там спокійніше, дякую.
6: Ай-яй-яй!
5: Пісня про те, як ми в Києві тут кожного вечора лягаємо спати.
7: Ніч яка місячна, зоряна ясна, чи ці падлюки летять? В постіль лягаючи, висплюсь, не знаю, чи будуть ракети пускати. Поряд красівки, щоб ніженькі босі, не дай Бог, не бігли по склу. Так українці в 26-му році готуються часто до сну. Ніч яка місячна, зоряна ясна, я хочу поспати чуток. В постіль лягаю і сподіваюсь, вночі не напише Ваньок.
5: Або Женьок.
8: Або Женьок.
4: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
4: Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 00. Київ, Medical Plaza, UA.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо «Байрактар».

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
7: Не побуваюсь за минулим. Убитим жащем зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, або довиру.

0: будівлі. Технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна завершені. Фахівці над відновленням послуг працювали від учора. Далі про вшанування. У Львові перепоховали Марію Федак, тещу Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Марія Федак – громадська діячка українського жіночого руху та мама дружин двох провідників ОУН. Її останки 10 вересня ексгумували у Люксембурзі. Прах Марії Федак перепоховали поруч із могилою її чоловіка Степана на Личаківському цвинтарі. Далі про справи гаманцеві. В Україні різко подешевшала морква та цибуля. За останній тиждень ціни на них упали в середньому на 10%. За кілограм моркви правлять від 9 до 15 гривень, а цибулі – від 12 до 18. Головні причини зниження цін – активний збір пізніх сортів та збільшення пропозиції на ринку, яка перевищує попит. І наостанок про футбол. Кріштіану Роналду викликаний на перші матчі збірної Португалії у Лізі Націй. Перед цим форвард виступав на чемпіонаті світу, де збірна Португалії вилетіла в 1/8 фіналу і сказав, що той турнір був для нього останнім. У вересні-жовтні збірна Португалії з футболу проведе 4 матчі, двічі проти Норвегії, а також Уельсу та Данії. Португальці – чинні переможці Ліги Націй. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Темно.

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

трактар. Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
18: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
19: Соціальна реклама.
20: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
19: Соціальна реклама.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
21: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: Уряд додав Київ і Київську область до території підвищеного ризику, Костя. Тут мова не про якісь нові правила для звичайних людей, а про бізнес і страхування цього бізнесу від наслідків війни.
22: А ну поясни тако на пальцях.
3: Ну раніше уряд показував середній палець бізнесу, а тепер великий.
22: Типу лайк, да?
3: Типу того, да. Краще скажи, що будеш страхувати?
22: Ну, якщо можна було щось страхувати не тільки бізнесу, а й цивільним, то пісня. Застрахую свої джинси, бо собака покусала, ще блокнот, бо там пісні, кіла м'яса на три

0: Верний.
1: Слухай, ще треба медіатор, можеш застрахувати.
2: До речі, да.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Україна!
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
3: Домінос піца.
0: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
0: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» – мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Рівненщини локомотиви. Тепер про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. За рішенням Держводагентства до 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Захід вимушений і ухвалений на основі даних гідрометцентру задля гарантування водної безпеки. Водночас у відомстві наголошують, питної води для населення ці обмеження не стосуються. В Україні проходить саміт Карпатської вісімки за участі президентів Румунії, Сербії, України, а також прем'єр-міністра Польщі і представників Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Ініціатива має на меті розробити стратегію розвитку Карпат, зокрема у галузях безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економічної співпраці. На саміті представили близько 100 бізнес-проєктів загальним обсягом майже 40 мільярдів євро. Як зазначив президент України, Карпати повинні стати одним із ключових двигунів економічної зростання та інвестицій. І наостанок, червона рута – голос поколінь. Нову монету презентував Нацбанк. Нагадає про улюблену мільйонами пісню і автора Володимира Івасюка. На одному боці сувеніру викарбували самого композитора за піаніно з нотним станом та ручкою. А на іншому – річка, що розбиває каміння і дає свободу квітці червоної рути – символу національного духу.
1: Новини на радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
2: Працює

0: Слухайте радіо «Байрактар». Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо.
2: Vodafone. Підфразна вигода контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Це була реклама на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Білецький – це той, хто командує 3-м армійським корпусом.
16: Угу, Андрій.
15: Вперше про наступальну операцію «Вівальді» розказав. 3-й корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Кривого Яру та звільнив середнє. Що-що, а з назвами наші українці, з креативом працювати вміють.
16: Слухай, ми як креативний відділ маємо допомогти продумати назви майбутніх операцій.
15: Ну давай спробуємо.
16: Отож, операція «Капітошка».
15: Так.
16: Назва максимально мирна з першого погляду.
15: Ну, да.
16: Маленька блакитна хмаринка, дитинство, доброта, начебто дощик, але це не дощ. Арії дронів. Операція передбачає методичне, послідовне і дуже неприємне змивання противника з карти світу. Кричать у своїх норах москалята. Звучить відбірний русский мат. Це вам ответочка, ребята. І за 3 дні хрещатиком парад.
17: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
18: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
19: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
11: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
10: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
13: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон «Дарниця».
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон «Дарниця» – той самий. Від головного болю.
6: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
8: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: 204-40-40.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробка

0: питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто-Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар.
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
7: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Значить, історія. Дзвонить мені вчора знайомий з Павлограду, який так служить там, сам розумієш, така гаряча точка. Розмовляємо тут, я кажу, слухай, а давай до нас в Київ. У мене на службі є вакантне місто, ти професіонал, точно знадобишся тут, тим більше, ну, в столиці послужиш. Він каже, ні-ні-ні, в Київ небезпечно, я краще в Павлограді, мені там спокійніше, дякую.
15: Ай-яй-яй!
14: Пісня про те, як ми в Києві тут кожного вечора лягаємо спати.
16: Ніч яка місячна, зоряна ясна, чи ці падлюки летять? В постіль лягаючи, висплюсь, не знаю, чи будуть ракети пускати. Поряд красівки, щоб ніженькі босі, не дай Бог, не бігли по склу. Так українці в 26-му році готуються часто до сну. Ніч яка місячна, зоряна ясна, я хочу поспати чуток. В постіль лягаю і сподіваюсь, вночі не напише Ваньок.
14: Або Женьок.
15: Або Женьок.
13: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.
17: Нам даровано сад і стежок міряд. Кожен атом мистецтво. Рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 19 вересня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-22 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно, невеликий дощ, плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Просто

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
14: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
13: Радіо Байрактар.
15: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце поростай, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» -25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Реклама. Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
12: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до -55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
14: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ми прийшла.

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Дякуємо воїнам за кожен новий день.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: poprošu tebe, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
0: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умова акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 204-40-40.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
3: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний процент на ставку 24%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
10: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
11: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі, ми знаємо, який чорний сторінок.

Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Салава!

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 210.

0: Радіо Байрактар.
1: Вона наша героїня. Шура Рязанцева, позивний Ялта. Олександра Рязанцева народилася 2 червня 1984 року у Ялті. З дитинства Олександру всі називали Шурою. Спочатку родина, а потім друзі і колеги. Улюбленими місцями кримчанки були Форос та мис Сарич, Судак та мис Меганом. Освіту дівчина здобувала як слідча юристка, але працювала в магазині одягу, де, власне, і відкрила талант створювати стильні образи. Згодом Шура увійшла до топ-5 стилістів України, вдягала акторів, телеведучих та зірок шоу-бізнесу. На початку Революції Гідності Шура долучилась до Автомайдану. Під час розстрілів на Інститутській дівчина витягувала поранених, а одного разу допомога знадобилася і їй. Від коктейлю Молотова у Шури спалахнув одяг. На щастя, поряд був 19-річний Роман Гурик, який допоміг його загасити, таким чином врятувавши Ялту. 20 лютого 2014 року Роман загинув від кулі снайпера, ставши героєм Небесної Сотні. У той же час напис «Небесна Сотня» з'явився на тілі Шури у вигляді татуювання. Саме через нього Ялта відчує на собі знущання та

0: катування з боку росіян. Сталося це в березні того ж 14-го року. Шура із іншими активістами Автомайдану поїхала до Криму, де їх усіх затримали на блокпосту. Через татуювання «Небесна сотня» дівчину тягали обличчям у багнюці, стріляли з автомата у землю поруч з нею та погрожували зґвалтувати. Після 5 днів полону Шуру доправили до контрольного пункту «Армянськ» та наказали залишити Крим. На початку 2022-го Ялта відчувала, що російське вторгнення неминуче, і замість роботи над фільмом вступила до ТРО, а потім до ЗСУ. У свої останні роки Шура Рязанцева пережила багато втрат. Її мати померла від онкології, на війні гинули друзі та знайомі. У травні 2024 року Шура лікувалася від ПТСР. Відсвяткувавши 40-річчя 2 червня, дівчина поїхала до місця дислокації своєї частини. А вже за тиждень після дня народження, 9 червня, серце Шури зупинилось. Після полону в Криму дівчина мріяла заїхати на танку в контрольний пункт Армянськ і нарешті побачити рідну Ялту. А ще Шура дуже хотіла створити сім'ю і народити дитину. Шура Рязанцева – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрак.

0: Радіо Байрактар.
1: Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, пролєш батькову і братову пролєш. Олександр Довженко, український режисер.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно UA.
7: Від творців Приват24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
12: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
17: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
18: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
19: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
20: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте». Капсули діють по 40 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
22: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
23: Знижки!
22: Від «Лисички» – мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий, від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
7: Рекламу засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини. Та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Уряд додав Київ і Київську область до території підвищеного ризику, Костя.
17: Звучить прикинь? Так, ніби Київ тепер офіційно став якоюсь особливо небезпечною територією.
16: Та ні, а до цього була безпечна.
17: Ну, я про це.
16: Ну, дивися, тут мова не про якісь нові правила для звичайних людей, а про бізнес і страхування цього бізнесу від наслідків війни.
17: А ну, поясни тако на пальцях.
16: Ну, раніше уряд показував середній палець бізнесу, а тепер великий.
17: Типу лайк, да?
16: Типу того, да. Mm-hmm. Дивись, якщо, наприклад, в Києві чи в області російська атака пошкоджує магазин, склад, підприємство, техніку, будь-що, да? Бізнес може застрахуватися від цих воєнних ризиків і за певних умов отримати компенсацію.
17: Так, давай по черзі. Давай. Тобто, у мене є магазин.
16: Так.
17: І я беру на нього страховку. Ну, наприклад, вона коштує 1 мільйон гривень на рік.
16: Mm-hmm.
17: І частину з цих грошей мені покриває держава?
16: Да. А якщо у тебе був приліт, то страхова компанія виплачує вже тобі компенсацію.
17: Ага, ну лишилось зовсім нічого.
16: Да.
17: Відкритий бізнес.
16: Давай. Давай, Костя, я в тебе вірю.
17: Ти віриш, Даша моя надіється. Ще б хтось і не доставав.
16: Було б непогано. Взагалі, да, було б непогано, але інвестора треба шукати, бо це ще не все, Костя.
17: Можна буде не відкривати ФОП.
16: Ні, ну ти вже теж не перебільшуй, Костя. Держава з кого буде заробляти?
17: Ну теж правда, да.
16: Зміни такі. По-перше, збільшили максимальну компенсацію. Дивіться, раніше це було до 3 мільйонів гривень на рік, тепер до 5 мільйонів.
17: По-друге,
16: розширили перелік майна, яке можна страхувати.
17: Угу.
16: Тут уже додали і пальне, і
17: так,
16: транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки, причепи і орендоване майно.
17: Так, з усього переліченого у мене є тільки пальне. літрів 15 в бензобаку да. більш немає.
16: Я вже бачу, Костя, як ти страхуєш свої 15 літрів бензину.
17: Саша, вчора в великій мережі АЗС двічі за день оновлювали ціни на пальне. В окремих автозаправках бензин і дизель взагалі здорожчували одразу на 2 гривні за літр. Про що ти говориш? Мої 15 літрів скоро будуть на вагу золота. Блін,
16: ну да. А от ще момент. Якщо треба гроші, Костя, щоб відновитися чи запуститися з нуля, можеш взяти пільговий кредит. Да? Типа ти береш бабло в банку, а держава частково закриває відсотки.
17: А що це ми такі добрі стали?
16: Костя, ще раз. Державі треба з когось заробляти. А ти ж будеш податки платити.
17: Точно, я ж забув.
16: От краще скажи, що будеш страхувати?
17: Ну, якщо можна було щось страхувати за цією програмою не тільки бізнесу, а й цивільним, то пісня. Застрахую свої джинси, бо собака покусала, ще блокнот

0: Слухай, ще треба медіатор, можеш застрахувати.
1: Речі, да.
0: Ну, до речі, всі, хто реально планують брати таку страховку, кажу одразу, окремого списку ніде немає цих страхових компаній. Ви самі обираєте її, от, а вже через цю страхову компанію подаєте заявку на участь в державній програмі.
1: Ну, розберемось колись і обов'язково.
0: Коли відкриємо бізнес.
1: Ну, це перше, да. До речі, це да.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо «Байрактар».

0: бери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою слідкування. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
11: Енергоефективність клас С.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
14: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше, щоб Настецький, аніж козак, продасть свою волю. Скоріше, заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні шаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чуб-чуб-чуприна, вуся конорові.

0: Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: дякую.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Пам'ятаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю як проклятий до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік, сніги водою стерті. Вони мені одне лиш, ви і ви. Димлять століття, води і народи, моя ви пам'ять степу ковили. Зорі небесний, голос і свободи. Радіо Байрактар.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіп'я вушин.

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Офіційно! Білецький, це той, хто командує третім армійським корпусом.
9: Андрій.
8: Вперше про наступальну операцію Вівальді розказав, можливо, просто хтось пропустив. Буквально вже дня два точно про це говорять і шуршать в інтернеті. Коротше, третій корпус зачистив від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Кривого Яру та звільнив середнє.
9: Для тих, хто ще не зрозумів, інфільтрація – це не те, що ми захопили ці території. Там просто, наприклад, сіра зона, бігають рашисти, так от тепер не бігають. Все просто. А значить, в трецах про Вівальді дуже багато всього пишуть. І от один з дописів, який мені сподобався. Написав Сергій, що це крута назва Вівальді, тому що, по-перше, 4 сезони. В цьому, значить, біблійна героїня в цьому ораторії виходить з обложеного міста, проникає в ворожий табір і відрубає голову полководцю варварів-загарбників.
8: Wow.
9: А ще в порах року самого цього Вівальді, це така композиція, саме осінь, сезон полювання.
8: Дуже красиво, слухай, ну, з назвами, от що-що, а з назвами наші українці з креативом працювати вміють.
9: Слухай, ми як креативний відділ маємо допомогти продумати назви майбутніх операцій.
8: Ну, давай спробуємо.
9: Отож, операція Капітошка.
8: Так.
9: Назва максимально мирна з першого погляду.
8: Ну, да.
9: Маленька блакитна хмаринка, дитинство, доброта, начебто дощик, але це не дощ, а рій дронів. Операція передбачає методичне, послідовне і дуже неприємне змивання противника з карти світу.
8: Непогано. Непогано. Мій варіант буде операція «Бременський музикант».
9: Так.
8: Невелика мобільна група,
9: так,
8: начебто музикантів, вирушає в дорогу, сідає біля посадки і фактично проводить психологічну операцію з допомогою осла, собаки, кота
9: і півня.
8: Ні, півня, вони якраз таки сидять в російській посадці.
9: А, ну так, логічно, ясно.
8: Кота і гітари, співаючи «Вона не хоче крем-брюле, в неї є Оле».
9: Це дуже
8: боляче.
9: Може щось із мого репертуару?
8: Знову кусь.
9: Ну, звісно, Саша, ось така пісня буде. Коли той дрончик підлітав, москали клятий засинав, і снілася йому побіда бесія. Цей сон прорвало ППО, і затряслось його вікно, і от москалику не так-то й весело. Кричать у своїх норах москалята, звучить відбірний русский мат. Це вам ответочка, ребята, і за 3 дні хрещатиком парад.
8: Ну, ладно.
9: Така операція?
8: Така хороша пісня.
9: Добре.
8: Краще, ніж крем-брюле. Вона не хоче крем-брюле.
10: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
11: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
4: Радіо Байрактар.

не спав шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав шість ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

Хтось, кого вийшло вже на шлях, сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я, Богдан Трохимович, села Криківців, ферма. Що? Я ферма старий вже. Ну, не старий, ну, бувший.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Українські військові отримали та вже застосовують австралійські дистанційно керовані модулі протидії безпілотникам «Slinger CUAS». І зараз Крамер про це більш детально розповість, але перед цим пісня.
3: «Ти признайся мені».

0: інтернету.
1: А, і все?
0: Ну да.
1: Блін, так просто? Я думав, ти реально...
0: Не обов'язково мати кума СБУшника, Костя, щоб розбиратися в озброєнні. Так от тобі скажу.
1: Це суть в інтелекті виходить.
0: Да. Штучка.
1: Прикольна штука.
2: Поїхали. Курс молодого бійця.
0: Так, давайте розбиратися по-простому, да? Всі ж вночі чують, як працюють наші мобільно-вогневі групи.
1: Ну, да.
0: Збиваючи шахеди, да. Зазвичай хлопці працюють з пікапів, де стоять кулемети, і вони враховують дрон майже вручну. За допомогою прожекторів, таких спеціальних лазерних вказівок, на слух або чисто інтуїтивно.
1: Я ще бачу, вони сидять з якимось планшетом.
0: Так, да, да, да, є таке. Але прогрес не стоїть на місці, і зараз нашим військовим допомагає оця от крута австралійська штука, модуль Slinger.
1: Вау. Австралійці?
0: Австралійці,
1: так. Це з кінгуру пов'язано, мабуть.
0: Це точно. Значить, як це працює? Військовим більше не треба видивлятися дрон в темряві чи в тепловізор. В цей модуль вбудовано одразу радар і камеру. Вони самі знаходять ціль в чистому полі, да? Або нічному небі, самі її захоплюють і тримають в прицілі, навіть якщо дрон швидко летить і маневрує.
1: Так.
0: Далі. Боєць сидить всередині машини в повній безпеці з джойстиком і планшетом. Це щось трошки схоже, знаєш, на таку комп'ютерну гру.
1: Да. І одноразка ж по-любому.
0: Ну, може бути. І так. Енергетик. От, значить, цей модуль сам шукає ціль, він її захоплює і каже, я готовий стріляти. І нашому бійцю просто треба натиснути кнопку «Вогонь». Все. І ще один момент. Звичайний кулемет випускає сотні куль, щоб влучити в шахет. Оце вночі, знаєш, якщо близько мобільна вогнева група стоїть,
1: я чую, чую, да. Чую.
0: Да, ця історія трішки простіша, тому що за рахунок того, що самі захоплюють ціль модулі, одразу кажуть, ми готові стріляти, ти нажимаєш кнопку пуск, вони випускають декілька куль, там 3-5,
1: да?
0: Або точно в ціль, або там ще такий момент, вони збивають його не ударяючися в сам дрон, а збоку біля дрону вибухає цей снаряд, багато таких осколків.
1: Маленьких, да.
0: Да, і дрон падає. Та, все, Кость.
1: Дуже хочеться, щоб вони всі впали. А ще дуже хочеться, щоб вони на старті ще падали так назад, в ту пускову, з яких їх запускають. Тоді все буде супер. Але за інформацію, Саш, тобі велика дякую.
0: Будь ласка, бачиш, без кума СБУшнього. Ну, все сам.
1: Все сам.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Щоб не зіпсувати перше враження, не потрапляйте на очі вдруге.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти в небі синьо, наче білий птах, з янгольським крилом

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: кортеж. Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
1: новий день. Привіт, моє рідне дівчисько. Нам видали форму і зброю.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Уряд додав Київ і Київську область до території підвищеного ризику, Костя.
5: Звучить такі? Так, ніби Київ тепер офіційно став якоюсь особливо небезпечною територією.
4: Та ні, а до цього була безпечна.
5: Ну, я про це.
4: Ну, дивися, тут мова не про якісь нові правила для звичайних людей, а про бізнес і страхування цього бізнесу від наслідків війни.
5: А ну, поясни тако на пальцях.
4: Ну, раніше уряд показував середній палець бізнесу, а тепер великий.
5: Типу лайк, да?
4: Типу того, да. Mm-hmm. Дивись, якщо, наприклад, в Києві чи в області російська атака пошкоджує магазин, склад, підприємство, техніку, будь-що, да? Бізнес може застрахуватися від цих воєнних ризиків і за певних умов отримати компенсацію.
5: Так, давай по черзі. Давай. Тобто, у мене є магазин.
4: Так.
5: І я беру на нього страховку. Ну, наприклад, вона коштує 1 мільйон гривень на рік.
4: Mm-hmm.
5: І частину з цих грошей мені покриває держава?
4: Да. А якщо у тебе був приліт, то страхова компанія виплачує вже тобі компенсацію.
5: Ага, ну лишилось зовсім нічого.
4: Да.
5: Відкритий бізнес.
4: Давай. Давай, Костя, я в тебе вірю.
5: Ти віриш, Даша моя надіється. Ще б хтось інвестував.
4: Було б непогано.
5: Взагалі, да,
4: було б непогано, але інвестора треба шукати, бо це ще не все, Костя.
5: Ну, можна буде не відкривати ФОП.
4: Ні, ну ти вже теж не перебільшуй, Костя. Держава з кого буде заробляти?
5: Ну, теж правда, да.
4: Зміни такі. По-перше, збільшили максимальну компенсацію. Дивіться, раніше це було до 3 мільйонів гривень на рік, тепер до 5 мільйонів.
5: По-друге?
4: По-друге, розширили перелік майна, яке можна страхувати.
5: Угу.
4: Тут уже додали і пальне, і
5: так,
4: транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки, причепи і орендоване майно.
5: Так, з усього переліченого у мене є тільки пальне, літрів 15 в бензобаку,
4: да,
5: більш немає.
4: Я вже бачу, Костя, як ти страхуєш свої 15 літрів бензину.
5: Саша, вчора в великій мережі АЗС двічі за день оновлювали ціни на пальне.
4: Бо...
5: в окремих автозаправках бензин і дизель взагалі здорожчували одразу на 2 гривні за літр. Про що ти говориш? Мої 15 літрів скоро будуть на вагу золота.
4: Ні, ну да. А от ще момент. Якщо треба гроші, Костя, щоб відновитися чи запуститися з нуля, можеш взяти пільговий кредит.
5: Да?
4: Типа ти береш бабло в банку, а держава частково закриває відсотки.
5: А що це ми такі добрі стали?
4: Костя, ще раз. Державі треба з когось заробляти.
5: А
4: ти ж будеш податки платити.
5: Точно, я ж забув.
4: От краще скажи, що будеш страхувати?
5: Ну, якщо можна було щось страхувати за цією програмою не тільки бізнесу, а й цивільним, то пісня. Застрахую свої джинси, бо собака покусала ще блокнот, бо там

0: Слухай, ще треба медіатор, маєш застрахувати.
1: До речі, да.
0: Ну, до речі, всі, хто реально планують брати таку страховку, кажу одразу, окремого списку ніде немає цих страхових компаній. Ви самі обираєте її, от, а вже через цю страхову компанію подаєте заявку на участь в державній програмі.
1: Ну, розберемось колись і обов'язково.
0: Коли відкриємо бізнес.
1: Ну, стоїть перше, до речі, це да.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий «Біла церква» Сігіто Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав не можеш.
1: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Здоров, пацани, що ви там?
3: Та нічого, нормально. Вон Саня легкі 300 повезли. Завтра на штурм не піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

колись і помрем, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала черговий транш у 3,3 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Support Loan. Переказ підтвердив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів очільника уряду, кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Загалом цьогоріч ЄС уже залишив для України майже 15 мільярдів євро. Жодні російські вибори під дулами автоматів нелегітимні. Так у вітчизняному МЗС відреагували на так зване волевиявлення на тимчасово окупованих територіях. Наші дипломати закликали світ не визнавати ці вибори. Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами. Україна не визнає проведення цих незаконних виборів та їх результати. Уряд виділив майже 790 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочатись невідкладно, а завершитись якнайшвидше. Звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині-Медика від 20 вересня закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску. І на сам кінець, 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнедення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 20 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Сьогодні вночі.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не було.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Нема. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радио Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачить, скачуть вершники серед багряних хмар.

волосах свій вмитий кров'ю тров. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто-Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар.

Радіо «Байрактар». Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: жив.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
0: Ми вдячні.
1: Радіо «Байрактар».

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала черговий транш у 3,3 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Support Loan. Переказ підтвердив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів очільника уряду, кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Загалом цьогоріч ЄС уже залишив для України майже 15 мільярдів євро. Жодні російські вибори під дулами автоматів нелегітимні. Так у вітчизняному МЗС відреагували на так зване волевиявлення на тимчасово окупованих територіях. Наші дипломати закликали світ не визнавати ці вибори. Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами. Україна не визнає проведення цих незаконних виборів та їх результати. Уряд виділив майже 790 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочатись невідкладно, а завершитись якнайшвидше. Звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині-Медика від 20 вересня закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску. І на сам кінець. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнедення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 20 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.